Aito iskelmä.

0: Otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. For inspiration.

Teppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen.

0: Hyvää perjantaita, ystävät. Se on Kinnunen ja Aleksandrova showsta. Hanna Kinnunen täällä tänään sun seurassa Aito-iskelmä aamusta 10 asti. Jenni on muuttohommissa, muuttovapaalla niin sanotusti, mutta me viedään tää perjantai-aamu yhdessä kohti päivää. Eiks niin? Toivottavasti voit tosi hyvin tänäänkin. Ja saanut jo silmät auki. Kohta kisun polte tässä FR David ja Words.
1: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito-iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: pohjat on.
1: Kisu ja Poltesto ja Aito Iskelma aamusta. Hyvää perjantai huomenta. Täällä on Kinnusesta ja Aleksandrovasta. Kinnunen tänään kymppiin saakka sun seurassa. Jenni on muuttovapaalla kantelemasta laatikoita. Tsemppiä vaan sinne. Tänään kun vietetään perjantaita 22. päivä toukokuuta, niin nimipäivää viettää Hemminki ja Hemmo. Ja epävirallisia nimipäiviä viettää myös Heppu, Mahad, Mohamed, Mosku, Muad, Muhamed, Muhammad, Muhammed ja Mustafa. Näin se suomalainenkin nimipäiväkalenteri kansainvälistyy ja monipuolistuu monellakin tavalla. Mä katson tässä samalla, että onko meillä jotain teemapäivää tänään. No, luonnon monimuotoisuuden päivää vietetään tänään. Se kyllä tietenkin on tärkeä. Ja myöskin tietojohtamisen teemapäivää. Sekin on tärkeä. Tässä Eppu Normaalia. Tahreja paperilla.

0: Punormaalia Taaro ja paperilla soi Aito-iskelmän perjantai-aamussa. Eput esiintyy myöskin Aito-iskelmä-festivaalilla kesäkuun viikonloppu Porin Kirjurin luodossa, joten jos sulle vielä on lippuja tuohon spektaakkelimaiseen kesäfestariin, niin nyt vaan nopeasti osoitteeseen aitoiskelmäfestivaali.fi ja sieltä sitten liput itselle. Sinne on muuten järkätty myöskin ylimääräinen junavuoro Porista Helsingin suuntaan silloin viikonloppu yönä, jotenka jos ei majoitusta vaikka sitten saa, niin ei se siitä jää kiinni, junalla pääsee kotiin sitten yöllä bileiden jälkeen myöskin. Hector, kuunnellaan vaan Taivasta soi ihan kohta ja sitten otetaan aamun avaus, eli pieni ajatus tähän perjantai-aamuun pohdittavaksi.
1: Hopeinen kuulu.
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
3: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuu.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä.

0: Kuttahaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
6: Aito iskelmä.
7: Mä ja

0: ihana.
1: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Tässä tämmönen jotenkin semmoinen johtoajatus ehkä elämään yleisesti. Tai sitten vaikka vaan tähän viikonloppuun. Välitän vain omasta taiastani, ruokin omaa sieluani ja suojelen omaa rauhaani. Eli keskitytään siihen, mitä hyvää meillä itsellä on. Annetaan kaikkien kukkien kukkia ja nautitaan siitä sielun rauhasta, mikä me parhaimmillaan ehkä voidaan saavuttaa. Ja nytkin tämä viikonloppu, kun tulee olemaan aurinkoinen ja aika lämminkin monin paikoin maata, niin nythän sitä sielua ja mieltä ja kehoa voi ruokkia sillä auringonvalollakin, mikä on aivan ihanaa.
1: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
2: Kuunnellaan Tapani Kansan Veikko Nieminen ja sitten palataan eiliseen keskusteluun, kun me Kinnunen Aleksandrova showssa pohdittiin Jennin kanssa meidän molempien isien käytöstä ruokakaupassa.

0: Vastaus kaikkeen on Kake Randelin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Voinko ihan vähän jatkaa tästä kauppakäyttäytymisteemasta?
2: No siis ehdottomasti. Meille voi muuten laittaa WhatsApp-viestiä 050-56-99-475, jos haluat ottaa kaupankäyntiaiheeseen kantaa.
1: Mainitsin tuossa isäni, joka tekee kauppalistat silleen, että ne on niinku logistisesti oikeassa järjestyksessä. Hän käy aika silleen urautuneesti tietyssä kaupassa tai tietyissä kaupoissa, jossa hän niin kuin tuntee sen, että missä järjestyksessä hyllyissä mikäkin on.
2: Jep.
1: Ja meidän isä on samanlainen myös, kun pakataan ruokaostoksia kasseihin, niin ne laitetaan myös kärryyn tiettyyn järjestykseen ja sitten ne pakataan tietyssä järjestyksessä. Ja vielä tässä viime vuosina, vaikka isäni tietää, että olen aikuinen perheenäiti itsekin, niin jos menen hänen kanssaan kahdestaan kauppaan ja laitan maitopurkin väärään osaan kauppakärryä, hän vaihtaa sen.
2: Mihin se pitää laittaa?
1: Se pitää hänen mielestään laittaa sinne etuosaan, missä on se pieni.
2: Joo, justiin.
1: Se, no niin. Niin ne pysyy siellä pystyssä ja niillä on oma paikka ja sinne ei laiteta muuta.
2: No, se on hirvittävän järkevää, joo, koska ne oikeasti pysyy siellä pystyssä.
1: Mutta mä taas laitan sinne kärryn toiseen, sinne, niinku sinne mistä
2: se on vähän kallistunut
1: niin, mutta se on tavallaan niinku sitä seinämää, sitä isoa seinämää vasten. Mä lähden täyttämään tavallaan loogisesti mun nenäni edestä sitä kärryä eteenpäin.
2: Ootko kuitenkaan sit lopulta, jos lähdetään miettimään, niin isästyttö?
1: No se on eri asia sitten vielä.
2: Ja kerran, ootteko verisukua?
1: Kerran kun oltiin kassalla, niin isäni, siinä oli semmoinen, mä olin varmaan silloinkin joku 35 ja kassahenkilö, nuori nainen oli varmaan maks 20. Niin isäni sanoo sitten, kun hän myös käyttää tietenkin kestokasseja, sitäkään
2: hyvä,
1: en
2: hyvä
1: kyllä säännöllisesti itse tee, niin, niin hän oli silleen, että Anna, näytä tätille, että kassit on tyhjät. Näytätkö nyt tätille, että täti näkee?
2: Täti!
1: Ja mä olin sitä tätiä varmaan vähintään 15 vuotta vanhempi. Ja se katsoi, se puree huultaista naurattaa. Meidän isä aivan tosissaan siinä. Nyt näytä tätille. Sitten Hanna, täytät sen kestokassin maitopurkeilla sinne vasempaan reunaan, että tulee painobalanssi.
2: Joo, se on isillä, ja nyt puhun isästä monikossa, niin semmoinen joku tarve aina vähän opettaa, joo, ja opastaa. Joo. Oma isäni on yleensä sellainen, että jos käydään kaupassa, niin muahan hävettää mennä hänen kanssa kauppaan, kun hän aina opettaa kaikkea
1: kaikessa.
2: No mua ei
1: omani.
2: terveisiä vaan isälle Raahe. Love you, love you. Niin hän menee kassalle ja jos kassa ei sano tarpeeksi kuuluvalla äänellä päivää, niin hän menee vielä lähemmäs ja sanoo päivää. Siinä vaiheessa mun naama punaisena.
1: Siinä vaiheessa sä oot vapaa-ajatusti näyttänyt tyhjän kassia juoksi kaupasta. Käy kuuntelemassa Aito Iskelmä aamun koosteet supla.fi kautta Aito Iskelmä osoitteesta ja tuo äskeinen juttu löytyy eilisestä koosteesta. Tässä Arttu Viskari.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vain joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentää mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: A legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
16: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
18: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
20: Aito iskelmä. Yeah.

0: Tavaramarkkinat ja kevät soi Aito Iskelman perjantai-aamussa. Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelette täällä tänään. Kymppiin saakka sun seurassa Kinnusen Hanna. Jenni on muuttovapaalla kantelemassa muuttolaatikoita uuteen osoitteeseen. Maailman helpointa kisaa pelataan tunnin päästä, aika tarkalleen varttia vaille 8. Ja kerrotaan vähän, miten tuossa kisassa oikein voi mennä. Esimerkiksi niin kuin Katilla Rovaniemeltä eilen meni ihan superhyvin.
1: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Hyvää huomenta, Rovaniemi ja Kati.
2: Huomenta.
3: Hyvää huomenta. Miten se on tämä aamu valjennut Rovaniemellä?
2: No täällä on pilvistä, mutta ei saa vettä. Parikymmentä lupas päiväksi lämmintä, niin ihan kesästä täällä on.
0: Niin, sehän on ihan Lapin kesä jo.
2: Juu, kyllä.
3: Mikä, Kati, sun mielestä Rovaniemessä on parasta?
2: Kyllä se varmaan on tuo luonto, sitä on niin paljon ja lähellä.
0: Niin. Jep. Onko siellä kaikki lumi jo lähtenyt veksi?
2: On joo.
0: Niin on, jos on 20. Biologi Hanna Kinnunen tässä, jos 20 astetta on plussaa, niin arvo on enää lunta.
3: Ei, tätä kysymystä ei esitetä, mutta muuten meillä on sulle 9 aika helppoa kysymystä. Ja jos sä kaikki saat oikein, niin voitat Aito Iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Ootko valmis pelaamaan?
2: Kyllä.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Missä varhaiskasvattaja tyypillisesti työskentelee?
2: Päiväkodissa.
3: Kumpi näistä on yhtye? Roope Salminen ja koirat vai Roope Salminen ja koiraveljet?
2: Roope Salminen ja koira.
3: Kuinka paljon on 50 - 32?
2: 18.
3: Oi, se tuli nopsaa.
0: Erinomaista, Kati. Äärimmäisen hienot Aito Iskelmä tennissukat tienattu. Kai me nyt se kassikin käydään hakemassa kotiin.
2: Juu.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Missä maassa pelataan jääkiekon MM-kisat?
0: Euroopassa.
2: Euroopassa, kyllä. Ja minä... Sveitsi oli.
3: Hyvä, yes. Kati. Missä sijaitsee Näsinneula?
2: Tampereella.
3: Mitä kulkuvälineitä ovat Skoda ja Lada?
2: Autoja.
3: Yes.
0: Hyvä, Kati. Sieltä tuli myös se kassi. Nyt on sillä lailla. Ai, tuomari Olavi muuten on kanssa ollut aika hissuksiin tässä. Mikä on hyvä asia. Olavi ehkä on vielä aamu unisena siellä, mutta nyt jos seuraavan 3 kysymyksen aikana menee joku väärin, niin sitten menetät ton kassin, mutta sukat on jo ihan varmasti tiennattu, mutta kai me sitä lahjakorttiakin kauppaan koitetaan.
2: Koitetaan.
3: Olavi, jäikö ton miettiä sitä, että voiko olla lunta, jos on 20 astetta
0: lämmintä? Se on ihan totta, me vähän mennettiin. Nämä menee tekoälyvihaan se kanssa.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Onko kanan munassa omega-3 rasvahappoja?
2: Kyllä.
3: Missä sijaitsee uimastadion? Missä kaupungissa?
2: Helsingissä.
3: Ja viimeinen kysymys, Kati. Kenen kappale on Hengaillaan?
2: Se on Kirkan.
3: Yes! Wow!
0: Hyvä, Kati. Ihan sairaan hyvä, tuommoinen niinku varman rauhallinen suoritus.
3: Joo, ja me ei edes tuupattu niinku missään vaiheessa.
0: Sanoin, että Euroopassa on ne jääkiekko MM-kisa, mutta ei olisi vissiin edes tarvinnut.
3: No ei, kyllä se tuli sieltä se Sveitsikin hienosti.
0: Kati, kaikki palkinnot on sun.
2: Hienoa.
3: Ihan mahtavaa. Onks mitään kärryä, mihin aiot 50€ lahjakortin käyttää?
2: No ei ole kyllä vielä mitään aavistusta. Katsotaan, mitä tässä keksitään.
0: Miten muuten, Kati, kun me tuossa aikaisemmin puhuttiin kaupassa törsäämisestä ja niin kuin rahan säästämisestä, niin millainen ruokakauppa-ostosten tekijä sä oot? Oot sä semmoinen tarkan euron nainen vai fiilisteletkö menemään?
2: Vähän molempia, mutta mä teen myös sitä kauppalistaa, että missä järjestyksessä ne on siellä kaupassa, niin mä kirjoitan ne siihen kauppalistaan sille.
0: Pohjoisen ihmiset on järkeviä.
3: Se on just näin. Toisin kuin me etelän vetelä.
0: Niin, junaan tuomat etelän vetelä.
3: Kiitos, Kati, ihan huippua. Sä voitit tosiaan kaikki palkinnot ja me toivotaan Rovaniemelle ihanaa päivän jatkoa.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Moikka.
0: Moikka. Moi.
1: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Jos haluat tänään päästä pelaamaan, niin laita nyt jo WhatsAppia Aito Iskelman WhatsApp-puhelimeen 050-56-99-475, niin saatat päästä ohituskaistaa kokeilemaan voittomahdollisuuksiasi. Aito Iskelman sukat, kangaskassi ja vielä 50 ruokakaupan lahjakortti on taas tunnin päästä jaossa maailman helpoimmassa kisassa. Tässä Nelli Matula.

Katri Helena, anna mulle tähti taivas, soi Aito iskelmä aamussa. Se on Kinnosen Hanna täällä tänään itekseen kymppiin asti sun seurassa. Ja hei, tuossa tunnin kuluttua 8 uutisten jälkeen, niin soitetaan Sveitsin Zürichiin, missä on käynnissä jääkiekon maailmanmestaruuskisat. Suomi siellä on tulessa. Ja Sami Hofreen toimittaja on siellä paikan päällä ja otetaan Samin puhelimitse yhteys sitten, että missä tunnelmissa siellä nyt sitten Suomen kannalta ollaan jääkiekon MM-kisoissa. Ressu Redford, jos vielä oot vapaa, ja mennään kohti 7 uutisia.

0: Ressu Redford, jos vielä oot vapaa, käy katsoa Aito Iskelmä Instasta vaikka video, kun Ressu Redford tuli yllätysvierailulle Aito Iskelmä aamu Kinnun ja Aleksandrova showhun. Siitä tuli aikamoinen kiljumiskonsertti ihan meikäläisen takia. Jenni ottaa nämä asiat aina paljon coolimmin. Meikäläinen ei ole cool. Ei. Aito kyllä, mutta ei cool. Nyt 7 uutisia ja myös säätietoja. Hyvää huomenta.
1: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Ai! Onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule
14: puhiloon. Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
15: No, se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
14: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
15: Loistavaa.
16: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: SDP johtaa galluppeja. Mutta usear puolueen sisäpiiriläiset maalaavat ISN selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. UNICEFin tiedottaja James Elder kuvailee Gazaa uransa karmeimmaksi kokemukseksi yli 20 vuoden aikana kriisialueilla. Elder on vierailut Gaasassa 7 kertaa sodan aikana ja kertoo Ilta-Sanomille lasten kärsimyksestä ja tuhoista. Gaasassa on vallinnut viime lokakuusta asti tulitauko. Pahin on ohi, mutta tilanne on edelleen erittäin vaikea. Israelin armeija tekee edelleen iskuja, joissa kuolee siviilejä. Yhdysvallat lähettää Puolaan 5 000 uutta sotilasta, ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump eilen. Viime viikon torstaina uutisoitiin, että Puolaan matkalla olleen prikaatin sijoittaminen tyssäsi kesken kaiken, kun Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon päätti keskeyttää joukkojen sijoittamisen Puolaan. Osa sotilaista ja varusteista oli jo matkalla maahan.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan itäosan yliliikkuu tämän päivän aikana sadealue ja huomiseen lauantaipäivään mennessä paikoin vettä voi sataa jopa yli 30 mm. Muualla maassa tulee tänään sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Nyt aamusella lämpötilat on pohjoisen Lapin 8, etelän 10 ja Itä-Suomen 14 asteen välillä ja sitten päivän ylilämpötila on yleisesti 15-20 astetta.

0: Kello 7:04 perjantai 22. päivä toukokuuta on tänään ja Kinnunen Aleksandrova showssa. Kinnunen eli Hanna täällä itekseen tänään 10 asti. Jennillä on muuttopäivä. Hän siellä rehkii muuttolaatikoiden ja muuttoautojen kanssa tämän päivän ja me vietetään lepposa perjantai aamu ihan kahdestaan. Neuman ja naiselleni ja sitten haluaisin jutella nykynuorten, sanotaan semmoisesta niin kuin ongelmanratkaisukyvystä. Liikuntatunnille ei tänä päivänä enää mennä pelkästään kävellen pyörällä tai talvella hiihtään, vaan joskus ajatellaan vähän luovemminkin. Kuunnellaan ensin Neumannia.
1: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

Neuman ja naiselle niin ihan pian soi Topi Sorsakosken haavekuva ja sen jälkeen tsekkaillaan, mikä on tärkeää tänään. Hanna täällä, Kinnunen Aleksandrova showssa, Aito Iskelmä aamussa, sooloillaan tänään. Hyvää perjantai-huomenta. Mun esikoinen pääsee ysiluokalta peruskoulusta nyt viikon päästä. Tää ensinnäkin äitinä tuntuu jotenkin aivan, siis tää on pelkkä ajatuskin jotenkin tosi liikuttavaa. Tää klisee, miten nopeasti aika menee. Ja miten nopeasti se menee lasten kanssa, niin se on aivan jotakin järjetöntä. No, nyt ei ole tarkoitus vetistellä, vaan ehkä parhaimmillaan vähän naureskella. Näillä junnuilla oli näillä ysiluokkalaisilla nyt tässä viikolla viimeisiä liikuntatunteja, ja he oli sitten päättänyt, että no okei, että mennään, koulun aika lähellä on golfkenttä, että mennään sinne rangelle treenailemaan golfpallon lyöntiä. Ja koululta sinne on matkaa 3 kilometriä. Ja tietenkin normaalitilanteessahan lapset ja teinit näissä niin siirtyy koululta vaikka liikuntapaikkaa kävellen tai pyörällä. Joskus ehkä nämä yläkoululaiset saattaa poikkeusluvalla mennä mopoilla tai koppiautoilla. Sellaista ei meidän junnulla ole, niin hän oli sitten kaverin kanssa päättänyt, että hetkinen, tätähän ei ole kielletty. Tilataanpa taksi. Ja he oli tilannut tällaisen edullisen taksikyydin, 2 Pekkaa sen sitten maksaneet, menopaluu oli lopulta maksanut 5 euroa, eli 2,5 euroa per nenä, ei paha sijoitus. Ja hän oli todennut, että tällä tavalla he säästi polvia ja aikaa. Ja oli siinä kohtaa, että no jos 16-vuotiaan pitää jo polvia säästellä, niin sitten mennään ehkä vesijuoksemaan ennemmin.

kun ajellaan taksilla. Mutta kyllä mä vähän nauratti, kun sinä päivänä tulin iltapäivällä sitten töistä kotiin ja laitoin itse autoa parkkiin. Yhtäkkiä katsoin, että hetkinen, että minkä takia tuohon taksi pysähtyy tuohon meidän portille. Ja sieltä tulee sitten ysiluokkalainen junnu reppuselässä ja kiittää taksikuskia ja sanoo, että on tässä liikuntatunnilta tulossa, että taksilla kävin mutkin.

Kaija K. Hullut päivät soi siinä nyt Topi Sorsakoski ja Haavekuva. Ja sitten tsekkaillaan Aito Iskelma aamussa, että mikä on tärkeintä tänään. Kinnusen Hanna tänään täällä Soolona 10:00 saakka sun seurassa. Hyvää huomenta.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Suomen presidentti Alexander Stubb promovoidaan tänään perjantaina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kunniatohtoraksi. Tästä kirjoittaa Yle Uutiset. Aalto-yliopisto perustelee tunnustusta muun muassa sillä, että Stubb on usein käsitellyt elinkeinoelämän kysymyksiä ja vahvistanut merkittävästi Suomen kansainvälistä asemaa. Ja huomenna lauantaina Alexander Stubb vihitään poissa olevana myös Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Eli nyt on kyllä semmoista titteliä presidentillä, että riittääköhän hänellä enää frakeissa ne pränikkäpaikat. Tänään jatkuu jääkiekon maailmanmestaruuskisat Sveitsissä. Suomi kohtaa Iso-Britannian. Tähän mennessä Suomi on pelannut 4 peliä ja voittanut kaikki 4 peliä. Ja me, eli minä, soitan Aito Iskelmä aamusta 8 uutisten jälkeen Sveitsiin jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrenille ja siellä sitten jutellaan 8 jälkeen Suomen menestyksestä ja odotuksista jääkiekon MM-kisolle tänä vuonna. Ja kyllä mun mielestä tärkeää tänään on myöskin se, että hei, nyt on perjantai. Tästä alkaa viikonloppu. Kaikki on tosi hyvin.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puhiloon. Moi.
8: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
18: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
19: Joo.
18: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sitten jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
19: Saattaa olla,
18: saattaa
19: se on.
18: Olla. Se on semi
17: paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Anssi Kela ja Milla soi Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Täällä on Kinnusen Hanna tänään itekseen kymppiin saakka sun seurassa, kun Jenni on muuttohommissa tämän päivän. Me juteltiin eilen Jennin kanssa siitä, että minkälaiset teot ja eleet parisuhteessa on semmoisia rakkauden tekoja. Mitkä on ihan semmoisia tavallaan normioletuksia, että mitä toisaalta voi vaikkapa kotitöihin liittyen odottaa. Tähän liittyen on tullut paljon viestejä Aito Iskelmän WhatsAppiin. Mennään niihin viesteihin kohta, mutta palataan siihen keskusteluun hetkeksi.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Mielenkiintoinen testi tai selvitys tuolla Ilta-Sanomien sivuilla. Tässä siis testataan, että onko joku teko niinku rakkauden teko vai onko se vaan ihan tavallista toimintaa. Ja täällä on esimerkiksi tällainen kysymys, että onko kahvikupin tai aamupalan tuominen sänkyyn rakkauden ele vai tavallinen teko?
0: Vai ärsyttävä teko, koska en halua ruokaa sänkyyn.
2: Eikö sä halua ruokaa sänkyyn?
0: En missään nimessä.
2: Entä kahvi?
0: Mä haluan kahvin jo makuuhuoneeseen, koska siitä pääsee parvekkeelle juomaan sen semmoisen ihanan tuolin linnunlaulun keskelle.
2: Eli onko se rakkaudellinen teko?
0: On se,
2: munkin mielestä se on kyllä.
0: Se.
2: Joo. Ja ylipäänsä mä oon sitä mieltä, että jos sä oot parisuhteessa ja kotona ja sä keität kahvin,
0: joo,
2: niin keitä aina myös sille toiselle.
0: Se on maailman ihanin fiilis, kun se kahvi on, niin kun sä tuut toisena sinne tavallaan alakertaan ja toinen on lähtenyt jo töihin. Niin mä osaan selittää
2: tätä. Alakertaan.
0: No kun länsisiipe. Toinen on lähtenyt töihin ja hän on keittänyt sulle kahvin valmiiksi, jättänyt sen sinne ja kupin vielä siihen kahvinkeittimen viereen. Niin se on täydellistä.
2: Joo, se on rakkaudellinen teko.
0: Niin.
2: Siis ehdottomasti. No sitten, yhteisten tilojen siivoaminen oma-aloitteisesti.
0: Ehdoton rakkauden teko.
2: Ai mun mielestä se on täysin tavallinen.
0: No on se joo, mutta kyllä se on myös rakkautta, varsinkin jos toinen joutuu vähän niin kuin pinnistelemään. Niin sitten tavallaan, tiedätkö, niin kuin muuttaa vaikka omia rutiineja, että on vaikka siistimpi toisen takia kuin itse
2: niin,
0: olisi.
2: Niin, no joo, toi joo, kyllä.
0: Mutta joo, on se myös perusteko. Joo,
2: joo
0: sen
2: joo.
0: Pitäisi olla standardi.
2: Niin pitäisi. Toisen mieltymysten muistaminen ja huomioiminen. Mun mielestä ehdottomasti rakkaudellinen
0: no
2: teko. Sellaiset pienet asiat, jos olet joskus sanonut.
0: Jep.
2: Mähän saatan tehdä sitä ihan tahallaankin. Niin kuin esimerkiksi sillä tavalla, että oi, joulu on just tulossa ja tämä on ihana tämä parfyymi tämä yksi tässä. Ja sitten mä oon tosi suuttunut, jos hän ei rekisteröi sitä tai muista sitä.
0: Teet sä sen silleen muka vai vihkaa?
2: Muka. Joo.
0: Mä tein viime joulualla sille, että mä vein koko perheen parfyymiosastolle ja sanoin, että haistakaa tätä.

0: niin sen pitäisi olla niin kuin, se... siis tavallaan ihan perusteko, että vuoroin ei vieraissa, vaan vuoroin keittiössä.
1: Kyllä.
0: Mutta kyllä itse asiassa meillä menee silleen, että Kinnunen pitää tuosta arkiruokahuollosta huolen. Ja siellä on aina esim. Tuore salaatti jääkaapissa, mikä on niin kuin aivan täydellistä.
1: Musta on tosi jännä nähdä, miten meillä tulee menemään, niin. Kun me nyt muutetaan siis uusioperheen kanssa yhteen, että miten tämä niin kuin ruoan laitto tulee lutviutumaan. Mä mietin jopa sellaista. Mä luin jostain, että pariskunnat oli päättänyt, että tämä on niinku sun ruokavastuuviikko ja tämä toinen on sun ruokavastuuviikko. Sehän tuntuisi, tai siis minusta tuntuisi ihanalta. Sitten ei olisi mitään jupisemista siitä, että minä teen enemmän tai joo. Sinä teet vähemmän.
0: Joo. Onko teillä, niin kuin, kun te olette uusioperhe, niin onko teillä lapset ikään kuin yhtä aikaa teidän kanssa ja yhtä aikaa toisessa paikassa?
1: On.
0: No ota sitten saa aina ne viikot, kun ne lapset on isillään tai äidillään.
1: Kyllä.
0: Joo, niin ihan vinkki. Terveisiä kotiin. Näin me juteltiin siis Kinnunen Aleksandrova showssa eilen torstaina. Käy supla.fi/aitoiskelma osoitteesta kuuntelemassa eilinenkin kooste. Sieltä se löytyy. Pave, Maijane ja Jano, ja sitten otetaan Raijan viesti rakkauden tekoihin liittyen.

0: No se Hanna tänään. Itseksen kymppiin asti ja tuossa äsken palattiin eiliseen keskusteluun, jota me Jennin kanssa käytiin rakkauden teoista ja eleistä ja kotitöistä ja ruoanlaitosta. Ja Aito Iskelman WhatsAppiin 050-569-9475 voit laittaa milloin tahansa viestiä, mihin tahansa liittyen, mutta Raija on eilen illalla myöhään laittanut tähän rakkauden tekoihin ja ruoanlaittovuoroihin liittyen viestiä. Raija kirjoittaa, pakko kertoa meidän käytännöstä ukkelinkaa. Tämä on toiminut hyvin 15 vuotta. Viikonloppuisin toinen tekee safkan lauantaina ja toinen sunnuntaina. Kalaa on pakko olla aina toisena päivänä viikonloppuna ja toisena päivänä on vapaa valinta. Itse tykkään enemmän kalasta ja kalavuoro tulee siis itselle joka toinen viikonloppu. Arkisin tehdään kumpikin kahtena päivänä maanantaista torstaihin ruokaa ja perjantaisiin on vuorotelle joku spessujuttu. Isäntä tekee monesti ihanat hampurilaiset ja itse teen mitä sattuu tai tyydyn siihen, että tilataan pizzat. Nykyisin ollaan eläkkeellä, joten tämä sopii meille. Isäntä on innokkaampi ja mielikuvituksellisempi ruoanlaittaja. Mulle se on enempi pakkopullaa. Joskus harvoin iskee inspis. Se on ihana, kun näitä tällä tavalla jaetaan ja suunnitellaan. Kun se on ihan totta, että semmoinen suunnitelmallisuuskin niin vähentää sitä semmoista kotiressiä. Kirsi lähetti just äsken viestiä ja kertoo, että olen eronnut ja nyt eksän ystävät auttavat minua. Ai että, ihania ystäviä eksällä.
1: Tän

0: rakastuu.
1: On niin hieno biisi Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja vitsi mikä tunne se on, että jos sulla on vaikka ystävä, joka on yhdessä jonkun toisen kanssa, ja sit sä vaan tietäisit, että ei kun me oltaisiin ihan täydellinen pari, mutta kun mä en pysty tohon menemään väliin ja Hieno biisin aihe myöskin. Hienoa myöskin se, että Aitoiskelma aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa, paikalla siis tänään Kinnunen, kun Aleksandrova muuttaa, hyvää huomenta, niin pelataan kohta maailman helpointa kisaa.

0: Ja sehän tarkoittaa sitä, että mulla on täällä sulle 9 kysymystä. Nämä on helppoja. Ja sitten 3 oikein voit voittaa aito iskelman sukat, tai voitatkin, jos ne menee oikein. 6 oikein siihen sukkien päälle tulee aito iskelman kangaskassi. Ja jos kaikki 9 menee oikein, niin saat vielä sukkien ja kassin lisäksi 50€ ruokakaupan lahjakortti. Tämä on niin hyvä diili saada ihan tosi tosi hyviä juttuja ilostuttamaan toukokuuta, joten soita nyt mulle studioon 020-343-200 ja voit päästä pelaamaan ihan kohta.
1: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
8: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
7: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
8: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
9: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: No se on hyvää huomenta Karille Lappiin tänä aamuna.
2: Hyvää huomenta.
1: Ootko sä kattonut jääkiekko MM-kisoja? Ootko jääkiekko miehiä?
2: Olen minä kattonut.
1: No niin justi.
2: Ja pelannutkin itse joskus.
1: Oot vai?
2: Joo. Visionassa.
1: Missä?
2: Aikoinaan nelostivarissa just. Aikoinaan puolikinta vuotta.
1: No niin justiinsa. Olitko ennemmin hyökkäjä vai pakki?
2: Pakki.
1: No niin. Onko sulla lempipelaajaa tuolla Suomen MM-joukkueessa, joka nyt Sveitsissä tahkoo noita kisoja?
2: Kyllähän se Barkovi on.
1: Niin. Barkovi oli saanut joltain sveitsiläiseltä suklaalevyn katsomosta eilen ennen Latvia-peliä ja sitten heittänyt kiekon vaihtarina.
2: No niin, hyvä.
1: Sille fanille. Joo, tuossa 8 uutisten jälkeen soitetaankin sinne Sveitsiin sitten jääkiekko-toimittajalle ja kysellään vähän tunnelmia. Mutta nyt me kysellään sulta kuule maailman helpoimpia kysymyksiä. Kisa on sulle tuttu, eikö niin? 9 kysymystä. Sukat, kassia, kaupan lahjakortti 50 arvonen on mahdollista voittaa. Ai, Tomari Olavi, se on ollut vähän hiljainen tällä viikolla, mutta katsotaan nyt, että onko se herännyt tähän aamuun, että puhalteleeko se pilli.
2: Se saa ollakin lomalla nyt.
1: Sekin keskittyy vähän niin kuin pilliä vieltämään sinne jääkiekkokisojen suuntaan ehkä todennäköisesti. Mutta eikö me lähdetä Kari vaan nyt pelaamaan?
2: Kyllä, lähdetään.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Kumpaa saa auringosta? D vai C-vitamiinia?
2: C-vitamiini.
1: Ei
2: kun B-vitamiini tietenkin minä sanoin. Justiin katsoin ulos, kun aurinko paistaa, niin miettään, no sitähän se täytyy olla.
1: Okei, tämä meni vielä. Nyt Kari.
2: Hyvä.
1: Nyt.
2: Hyvä.
1: Mä työnsin Olavi äsken tuossa, leisi selälleen tuo robotti tuonne.
2: Älä herätä.
1: No niin, yksi laidattiin, mutta nyt tarkkana. No onko niin. Onko Mikael Granlund jääkiekkoilija vai rallikuski?
2: Kyllä se on jääkiekkoilija.
1: Perjantai pulla vai perjantai pizza?
2: Pizza.
1: No niin. Okei. Aito iskelmä sukat tiennottu. Sitten kassia lähdetään hakemaan.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Kuka on Ruotsin kuningas?
2: Se on tämä Karle Gustav.
1: Miksi häiriö... Joo, Karle Gustav on ihan okei. Miksi häiriöksi kutsutaan sydämen epätahtista tykyttelyä?
2: Se on rytmihäiriö.
1: Kenen kappale on Hullut päivät? Nyt se Olavi puhalsi pilliin.
2: Onko se tämä K, tämä Kaija K?
1: No oli se Kaija K. No niin, nyt on myös kassi tiennetty. Mutta nyt on se tilanne, Kari, että jos seuraavasta kolmesta menee yksikään väärin, niin sitten menetät tuon kassi. Mutta sukat nyt saat ihan varmasti sitten kuitenkin. Oho. Mutta eikö me nyt me kokeilla kuitenkin?
2: Helpota kysymyksiä.
1: Kokeillaan.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Mitä kieltä seuraava lause on? Ich habe keine Ahnung.
2: Saksaa.
1: Esiintyykö Bess Aito iskelmä festivaalilla?
2: Kyllä.
1: Viimeinen kysymys. Nimeä yksi aiempi Suomen presidentti kuin Stubb.
2: Mauno Koivisto.
1: No niin, se vaan Kari sitten kävi, että kaikki palkinnot lähtee sulle.
2: Hyvä. Meidän tyttö soitti eilen Rovaniemeltä ja sehän vei kisaa.
1: Elää saakeli. Nyt tämä meni tällä tavalla. En tiennytkään.
2: No niin. Poika soitti maanantaina ja sai.
1: Eikä. No niin. Nyt teidän perheelle tulee hetkeksi sitten soittokieto.
2: Me ei ole saanut vielä, mitä sille pitää saada kanssa.
1: Ei saakeli. No niin, Kari, no onneksi olkoon. Nyt ei muuta kuin sitten hyvää viikonloppua ja muistatte nyt sitten joka paikassa heilutella Aito iskelman kassia, kun siellä on, niin sieltäkin sitten löytyy.
2: Kyllä, joo, kiitos.
1: Kivat päivät.
2: Ja oikein hyvää viikonloppua teille.
1: Samoin. Moi moi.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
3: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: kovassa koulussa.
1: Arttu Viskari ja elämän kova koulu. Kello lähenee 8 ja 8 uutisten jälkeen soi yö. Ja sitten me soitetaan Sveitsiin jääkiekkotoimittaja Sami Hofrenille ja kysellään tunnelmia jääkiekon maailmanmestaruuskisoista. Suomi kohtaa tänään Iso-Britannia. 4 peliä on Suomi jo pelannut ja voittanut kaikki tähän mennessä. Pitäisikö sitä toria ruveta jo varailemaan? Tuleeko meille tänä vuonna kultaa? Sitä kysytään pian. Hyvää huomenta. Aito iskelmä aamua kuuntelet. Kinnusen Hanna täällä kymppiin saakka sun seurassa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikki.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Moi.
11: Moi. Nyt on kovat bailut.
10: Okei. Okay.
11: Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: UNICEFin tiedottaja James Elder kuvailee Gazaa uransa karmeimmaksi kokemukseksi yli 20 vuoden aikana kriisialueilla. Elder on vierailut Gazassa 7 kertaa sodan aikana ja kertoo Ilta-Sanomille lasten kärsimyksestä ja tuhoista. Gazassa on vallinnut viime lokakuusta asti tulitauko. Pahin on ohi, mutta tilanne on edelleen erittäin vaikea. Israelin armeija tekee edelleen iskuja, joissa kuolee siviilejä. Suomalaiset luolasukeltajat ovat saaneet runsaasti huomiota Italiassa Malediivien etsintäoperaation jälkeen. Italian yleisradioyhtiö RAI kuvailee Sami Paakkarista, Jenni Westerlundia ja Patrick Grönqvistiä supersukeltajiksi. Ryhmä nosti hukkuneiden italialaissukeltajien ruumiit syvävesiluolasta. Paakkarinen sanoo Corriere della Seralle, ettei tehtävä ollut helppo, mutta ryhmä halusi auttaa viemään vainajat kotiin. SDP johtaa gallupteja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää näyttää nyt aamusella koko maassa joko aurinkoiselta tai poutaiselta. Itä-Suomessa kun vähän pilvisempää ja länsirannikolla tulee jo aamulla sateita ja aamulla vielä nyt tässä aamupäivällä lämpötilat on 11 ja 15 asteen välillä koko maassa, mutta tuo sadealue liikkuu maan itäosan yli tässä päivän aikana ja paikoin vettä voi huomiseen mennessä sataa yli 30 mm, eli märkää on. Ja sitten sadekuureja voi tulla monin paikoin maata ja jossain voi myös ukkostaa. Ja päivän yli lämpötila nousee tuonne 15-20 asteen välimaastoon.
4: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
17: Hyvää perjantai huomenta ystäväni. Kello on 8:03 ja 22. päivä toukokuuta on käynnissä Kinnunen Aleksandrova showta ja aitoa iskelmä aamua kuuntelet. Täällä on Kinnusen Hanna tänään itsekseen. Kymppi saakka sun seurassa, Jenni on muuttohommissa tämän päivän. Jääkiekon maailmanmestaruuskisoja skabaillaan tuolla Sveitsissä ja Suomi on nyt pelannut 4 peliä, voittanut tähän mennessä kaikki. Ja siellähän on myös Suomen NHL-tähtiä kokoonpanossa mukana. Tänään sitten iltasella Suomi kohtaa Iso-Britannian. Yö, tie sydämeeni, biisi kuunnellaan ja sitten otetaan yhteys Sveitsiin jääkiekkotoimittaja Sami Hofreni, joka pääsee sitten vähän kertomaan fiiliksejä ja tunnelmia ihan sieltä paikan päältä. Hyvää huomenta.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Yö, tie sydämeeni soi Aito iskelmän aamussa. Sanon mä iskelmän, Aito iskelmän aamussa. Se on Kinnusen ja Hanna täällä kymppiin saakka sun seurassa. Ja nyt meillä on, ei meillä olekaan puhelimen päästä. Herra, isä siunaa, meiltä putosi just Sami Hofreen tuolta linjoilta. Ootapas, kokeillaanpa saadaanko me Sami tästä nyt lennosta kiinni. Katsotaan, mitä meillä vähän täällä nyt puhelinlinjat tökkii näköjänsä. Jos me heti saa Samia kiinni, niin sitten otetaan biisin väliin ja kokeillaan uudestaan. Tämä on tämä kansainvälinen yhteys. Anteeksi, kokeillaan nyt. Aito iskelmä aamussa, Hanna täällä. Onko Sami siellä?
1: Huomenta.
0: Huomenta. Tämä puhelintekniikka meinaa nyt meikäläistä täällä pelotella, mutta onneksi sä olet siellä. Siellä on siis puhelimen päässä jääkiekkotoimittaja Sami Hofreen, niin sä olet Sveitsissä, oot sä Zürichissä siellä MM-kisapaikalla.
1: Zürichissä, täällä ihan pääkaloppaikalla, vanhan kaupungin ytimessä meillä on hotelli, niin pääsee oikein tämmöiseen sveitsiläisen idylliseen elämänmakuun kiinni. Täällä ollaan oltu nyt hetkinen tasan viikko. Tämä on aina MM-kisoissa vähän semmoista, että ajantaju häviää ihan täysin. Viikko tuntuu kuukaudelta ja päivät on pitkiä ja kaikkea tapahtuu. Mutta joo, tasan viikko ollaan oltu täällä.
0: No niin, ootko syönyt paljon fondyytä?
1: Ei vielä yhtään. Tuossa me ollaan kyllä scoutattu. Me ollaan Tourun Villen kanssa kaksikkona painetaan täällä. Ja vielä ei ole fondue maistettu eikä raklettea, mutta niin. Kyllä meillä on aikomuksena, että ehkä tuossa sitten olisiko lauantaina tai maanantaina leijänen välipäiviä vietellään, niin kyllähän se pitää käydä, mutta olen tässä jo ehtinyt tuohon paikallisen ruokakulttuurin tutustua ja hyvältä on vaikuttanut toistaiseksi.
0: Niin. Jääkiekkoa siellä pelataan, maailman mestaruudesta taistellaan. Suomi on nyt pelannut tähän mennessä 4 peliä, voittanut ne kaikki. Miten sä Sami arvioisit, onko Suomen joukkue nyt hyvässä iskussa vai onko ne vastustajat ollut vaan tähän mennessä helppoja?
1: Molempia. Toi A-lohko, missä Suomi pelaa, se on tosi köykäinen. Siellä on nyt käytännössä 2 hyvää jääkiekkojoukkuetta. Suomen lisäksi Sveitsi on vakuuttanut, mutta ei mitään pois leijonata. Leijonat on pelannut

0: tosi vahva turnaus tähän asti, ja kyllä nämä kaikki ottelut. USA piti olla vahva joukkue, vaikka heillä ei ole paperilla mikään erityinen nippu kasassa, mutta kyllä Suomi on pätkinyt noin vastustajat tosi vakuuttavalla pelillä, ja ei näin, tässä on nyt, onko tämä nyt kuudes MM-turnaus meikäläiselle paikan päällä, niin ei tämmöistä näin vahvaa leijonien pelaamista mä en ole nähnyt sitten vuoden 2022 kotikisoissa, kun Suomi meni sitten ihan päätyyn asti, mutta tässä on nämä viime vuodet ollut niin vaikeita, ja tässä on jokaisessa turnauksessa nämä alkulohkovaiheet on ollut jo aikamoista veivaamista Suomelta, mutta tämä turnaus on ollut tämmöinen piristävä poikkeus, että Suomella ei oikeastaan ollut mitään hätää missään vaiheessa, ja tuossa jotenkin huokuu tuosta joukkueesta, että siellä on hyvä meininki ja semmoinen tietty oikeanlainen rentous, ja tietenkin vahva joukkue jalkeella, Barkov johtaa joukkuetta, ja semmoinen hyvä ilmapiiri tällä hetkellä, ja tämä on jotenkin pitkä kuin nälkävuosi tämä alkuvaihe. Tästä laittaa kuitenkin 1,5 viikkoa ja 7 peliä, niin kyllä tässä on kaikki merkit ilmassa, että tämä Suomen joukko pelaa 3.1. toukokuuta tuossa MM-finaalissa.
1: No sitäpä tässä just pohditaan. Pohditaan, että mennäänkö tänä vuonna päätyy asti. Tänään kuitenkin pelataan Iso-Britanniaa vastaan. Mitä sä Sami Hofrén odotat siltä matsilta?
0: Todella vaikeaa peliä, ei meni sitä nyt. Kyllä tuo Iso-Britannia-peli, eilen he pelasivat Sveitsiä vastaan tuossa myöhässä iltapelissä. Sveitsi voitti 4-1, ja ilman jo totakin, niin kyllä tämä Suomi-Iso-Britannia-peli, niin sanotaan suoraan, että tässä voi olla semmoinen ottelu, missä sitten ladataan 2 numeroisia taululle, että kyllä Suomi lähtee se ihan jättimäisenä suosikkina, ja ei mitään syytä olettaa, että tästä tulisi mitenkään nihkeä peli, vaikea peli Suomelle. Iso-Britannia on tämän A-lohkon selvästi heikoin joukkue, edelleen nollakerhossa. 4 peliin melkein 20 maalia päästäni, ja sitten taas vastaavasti Suomi on tuossa 4 peliin nyt tehnyt aika kasuaalisti 20 maalia. Siellä on paljon onnistumisia tullut, siellä on tosi monet pelaajat, 11 pelaajaa tehnyt maalin. Graalm sai vähän eilen jo hanoja auki. Ei ole mitenkään vakuuttava peli Granlundilta, mutta hän tuli vasta tänne keskiviikkoiltana. Ei mitään harjoitusta joukkueen kanssa ennen Latvia-peliä. Ja nyt tuossa pikkuhiljaa sitten Barkov Granlund, se on se tutkapari, jonka ympärille tuota joukkuetta nyt niin kuin rakennellaan. Ja nuori kukko NHL:stä Konsta Helenius tulee tuohon Iso-Britannia-peliin nyt sitten todennäköisesti ykkösketjuun. Siinä on se Leijonien superketju jalkeilla, niin kyllä mä uskon, että maalijuhlia tullaan näkemään tänään.
1: No mitä sä Sami ajattelet siitä, että mitkä pelit tulee olemaan ne kaikkein jännittävimmät Suomen kannalta?
0: Alkon päätösottelu, Sveitsi-Suomi, tiistai-iltana palataan myöhään. Se on oikeastaan tämän A-lohkon ainoa semmoinen testipeli Suomelle. Että se ratkaisee tuon A-lohkon voiton. Ja se on kuitenkin aika merkittävä siinä mielessä, että A-lohkon kärkipaikka, niin se nyt tarkoittaa sitä, että Kanada ei tule ainakaan vastaan puoliväli erissä. Toki toi B-lohko on tosi paljon ristiin, vaikka jos...
1: Nyt vähän pätkii linja. Nyt menetin kokonaan Samin äänen. Mulla on siis puhelimen päässä Sami Hofrén, jääkiekkotoimittaja. Hän on Sveitsissä, Zürichissä, siellä paikan päällä pääkallopaikalla seuraamassa MM-jääkiekko-otteluita. Raportoi niistä. Jos Sami kuulet mun äänen, niin onko hotellihuoneessa parveketta? Pääsetkö ulos? Yhdistyykö linja vielä? No, nyt se meni. Puhelimessa oli siis Sami Hofrén Sveitsin Zürichistä. Juteltiin MM-jääkiekosta. Tänään Suomi kohtaa siis Iso-Britannia. Ja katsotaan, pitääkö tori lähteä varaamaan. Tuleeko Suomelle tänä vuonna MM-jääkiekkokultaa? Sitä me jäädään odottamaan. Nyt Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy.

0: Suvi Teräsniskaa vie mut minne vaan. Se on ajatuskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Se on Kinnusen Hanna täällä tänään itekseen kymppiin saakka sun seurassa. Ja tuossa hetki sitten puhelimen päässä oli jääkiekkotoimittaja Sami Hofrén Sveitsin Zürichistä, missä pelataan tällä hetkellä jääkiekon MM-kisoja. Ja Suomi on pelannut ihan älyttömän hyvin, voittanut tähän mennessä kaikki pelit. Tänään vastassa Iso-Britannia. Sami oli sitä mieltä, että joo, kyllä sekin voitetaan. Mutta se jäi vielä kysymättä tuossa, siis Sveitsissä on loistava suklaa, hienot maisemat, varakas maa, mutta puhelinlinjat siellä ei toimi. Niin meillä katkesi toi puhelu vähän kesken, niin vielä ääniviestillä kysyin Samilta, että no miten nyt sitten oikeasti, että pitääkö meidän varata jo tori Suomen kultajuhlia varten, niin näin sen Sami äsken vastasi.
1: Kokonaistuinen leijonin tilanne näyttää tällä hetkellä sen verran lupaavalta. Kyllä tässä kannattaa jo varata kuule toria ja Hornetit tankkaukseen. Leijonat näyttää niin vakuuttavalta tässä vaiheessa, että kyllä 31. toukokuuta M-finaalissa Suomi pelaa, se on aika varma homma. Ja ehkä siellä sitten Kanada-Suomi finaalissa, niin Suomi tällä kertaa sitten vie ton finaalin ja torilla kansalaiset nähdään.
0: Näin siis jääkiekkotoimittaja Sami Hofrén jääkiekon MM-kisoista sieltä paikan päältä Sveitsin Zürichistä. Ja tänä iltana siis Suomi, Iso-Britannia ja siellä on suomalaiset kiekkoäijät tulessa. Ihan mahtavaa, hyvä Suomi. Kohta Aito Iskelman aamussa soi Fool's Garden ja Lemon Tree.
2: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä ja Aito Iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito Iskelmä.
3: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto.

0: Suomen Pekki-urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä aina.
4: Ei ole.
6: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
7: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
8: Heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
9: Kyllä mä joskus sen.
7: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
2: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-19 astetta. Sää on pilvinen ja paikoin sateinen. Kohtalaista länsituulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Vaarallisen voimakas lännen ja luoteen välinen tuuli puuskissa 15 metriä sekunnissa.
2: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtinmulta.fi.
11: Aito iskelmä.

perääniviesti, että kyllä hänen veikkaus on, että Suomeen tulee tänä vuonna kultaa, tori varaukseen, tankatkaa Hornetit ja Suomi peittoaa finaalissa Kanadan. Meidän WhatsAppiin 050569975 on tullut viestejä tähän liittyen. Täällä muun muassa sitten Arttu kirjoittaa, että huomenta huiput, korjaus tuohon äskeiseen, finaalissa on kyllä Kanada ja Sveitsi. Kiitos viestistä, Arttu. Mä kyllä sanon, että Suomi ja Suomi voittaa kultaa tänä vuonna, mutta se on ihan totta, että Sveitsi on pelannut hyvin, joten olisiko siinä sitten meillä top 3 tämän vuoden Lätkä MM:ssä Suomi, Kanada, Sveitsi. Nähtäväksi jää.

0: Tämä on yksi hienoimmista viime aikoina julkaistusta Suomen biiseistä. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Rakastan, kun tuolla on tommosia ihan oikeita puhallinsoittimia, niitä kun ei välttämättä. Kaikissa nykybiiseissä noita ihan autenttisia soittimia niin paljon kuule, kun kaikki tehdään koneilla, tiedätkö? Ihan kaikki. Hei, tänään muuten Aito-iskelmän iltapäivässä 5-6, eli kello 17-18, niin Milla Mattila pyöräyttää MM-kisabiisispesiaalin. Eli siellä kuullaan kappaleita, jotka liittyy eri tavoin urheilukisoihin, myös jääkiekkoon. Totta kai sen kunniaksi, että tällä hetkellä Sveitsissä pelataan jääkiekon MM-kisoja ja Suomi pelaa siellä ihan älyttömän hyvin. Eli 5-6 MM-kisabiisispesiaali tänään Aito-iskelmän iltapäivässä. Kohta Aito-iskelmän aamussa soi Levy and the Leavings. Hyvää huomenta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito-iskelmä.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Sauni, ota
9: easy ja nauti edelleen. Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Aito iskelmä. Täynnä

0: Levy and the Leavings, itkisitkö ongesta, meinasin sanoa. Ongesta, jolla ongitaan kaloja. Itkisitkö ongesta, se on eri biisi. Itkisitkö onnesta, lauletaan tässä. Kello on 8.49 ja täällä on Kinnunen Hanna sun seurassa kymppiin saakka. Kinnunen Aleksandrova showssa. Aleksandrova eli Jenni on tänään muuttohommissa. Aiemmin tällä viikolla me puhuttiin Jennin kanssa myöskin yhdestä hauskimmasta jutusta koko maailmassa. Iskävitseistä.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Ai että nyt saadaan ihanaa aikuisten kesken kuulen naureskella, kun ettei nyt nauramassa meidän vitseille, niin voidaan nauraa iskävitseille.
0: Anna tulla.
2: Tässä on Ilta-Sanomien lukijat äänestänyt parhaimmat iskävitsit ja otetaan top 4.
0: Noniin. Lähdetäänkö nelosesta?
2: Näin, nelosesta.
0: Hän nauraa jo.
2: Mikä arkkitehdeistä koostuva jengi riehui 1800-luvulla Helsingissä?
0: No.
2: Helvetin engelit. Sitten kolmonen. Miksi gorilloilla on niin suuret sieraimet?
0: No.
2: Koska niillä on niin paksut sormet.
0: Okei. Mä olisin vaihtanut noitten paikkaa.
2: Niin mäkin olisin. Okay. Tää on aika hyvä mun mielestä. Myyjä kysyy, tuleeko muuta? Isä vastaa, ilman muuta.
0: Mä voisin sanoa tolle.
2: Joo, ilman muuta. Ja
0: katsoa sitä takana olevaa jonoa. Eikö ollut hyvä?
2: Ja tää viimeinen, tää on legenda. Vaimo oli jättänyt jääkaapin oveen lapun, jossa luki, tämä ei toimi hyvästi. Avasin oven ja hyvinhän se toimi.
0: Onko sulla iskävitsi klassikkoa? Laita 050569975 WhatsApp-numeron se viestillä tulemaan. Ja kuuntele aamun koosteet supla.fi kautta aitoiskelma osoitteesta. Nyt kolmas nainen ja lautalla. Hyvää perjantai-huomenta.

0: Johanna Kurkela, sun särkyä, Anna-Mä en soi. Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showta. Kuuntele, täällä on Kinnusen Hanna tänään 10 saakka sun seurassa ja 9 jälkeen katsellaan sitten, jos me saataisiin Krista Bars myös vähän etukenossa ennen 10 tänne jo jutulle. Krista sitten 10-2 sun kanssa viettämässä Aito Iskelmän päivää. Mutta seuraavaksi 9 uutiset ja uutisten jälkeen soi Eppu Normaali. Hyvää perjantai-huomenta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkea?
8: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
15: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
16: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
17: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
18: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
20: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
21: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
19: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
20: Ootsä tosissas?
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: UNICEFin tiedottaja James Elder kuvailee Gazaa uransa karmeimmaksi kokemukseksi yli 20 vuoden aikana kriisialueilla. Elder on vieraillut Gazassa 7 kertaa sodan aikana ja kertoo Ilta-Sanomille lasten kärsimyksestä ja tuhoista. Gazassa on vallinnut viime lokakuusta asti tulitauko. Pahin on ohi, mutta tilanne on edelleen erittäin vaikea. Israelin armeija tekee edelleen iskuja, joissa kuolee siviilejä. Suomalaiset luolasukeltajat ovat saaneet runsaasti huomiota Italiassa Malediivien etsintäoperaation jälkeen. Italian yleisradioyhtiö RAI kuvailee Sami Paakkarista, Jenni Westerlundia ja Patrick Grönqvistia supersukeltajiksi. Ryhmä nosti hukkuneiden italialaissukeltajien ruumiit syvävesiluolasta. Paakkarinen sanoo Corriere della Seralle, ettei tehtävä ollut helppo, mutta ryhmä halusi auttaa viemään vainajat kotiin. SDP johtaa gallupteja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindtmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
1: Ilmatieteen laitos kertoo, että maan itäosan yli liikkuu tässä päivän aikana sadealue ja paikoin vettä voi lähimmän vuorokauden aikana sataa yli 30 mm, joten kumpparit, sateenvarjo, sadetakki mukaan. Muualla maassa tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Tänään päivän yli lämpötila on yleisesti 15 ja 20 asteen välillä, mutta huomenna iltapäivällä koko maassa on lämpötilat keskimäärin mitä? 16 jopa 22 astetta, myös Lapissa parikymmentä astetta. Lapin käsivarressa huomenna voi olla 15, mutta aurinko myöskin paistaa taivaalla. Aika melkein kirkkaasti ainakin suuressa osassa maata, joten ihanaa. Tästä tulee aurinkoinen viikonloppu.
2: Eniten aitoa iskelmää.
1: Kello on 4:04. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Kinnunen Aleksandrova show on käynnissä. Paikalla tänään Kinnusen Hanna. Jenni on muuttohommissa perjantai 22. päivä toukokuuta siis. Siis viikon päästä koululaisilla alkaa kesäloma. Ja tässä kohtaa kevät, jos vielä kuukausi sitten tuntuu, että kevät on pitkä, niin tässä kohtaa tekee mieli sanoa, että mihin tämä aika taas on juossut. Se on niin kuin valunut vaan sormien välistä. Kyllä se on sillä tavalla, mutta ihanaa, että kesä on vasta edessä. Eppu Normaali murheellisten laulujen maa kuunnellaan. Ja mä tuossa ennen uutisia huikkailin, että jos sulla on iskävitsejä, joita voisit kertoa, niin laita viestiä WhatsAppiin 050-5699-475. Niin tännehän pärähti kuule. Iskävitsejä kohta pukkaa.
21: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

ja murheellisten laulujen maa. Kello on 8:08. Kinnusen Hanna täällä Aito-iskelma aamussa tänään soloilee sun kanssa tuonne 10:00 asti. Katsotaan, tulisiko Krista Bars tuossa jo hyvissä ajoin ennen 10:00, niin kuin Aito-iskelman päivä sitten ottaa Aito-iskelman studion haltuun. Joo, siis eput kun tuossa soi, niin eppujen jäähyväiskonsertithan on luvassa kesällä. Ja viimeiset liput on myynnissä nyt. Helsingin Bolt-areenalla eput soittaa 5.–6.6. ja sitten 6.–7. ja 8.–8. Tampereella Ratinan stadionilla. Ja lippu.fi kautta eput 26. Siellä on vielä jonkin verran lippuja jäljellä. Ja ehkä voisin tässä vähän sen paljastaa, että ensi viikolla saattaa olla mahdollisuus voittaa myös noihin konserteihin lippuja Aito-iskelmää kuuntelemalla. Joten kannattaa pysyä korvat höröllä, eput on kyllä yksi aikamme suurimmista ja tietynlainen aikakausi kyllä päättyy sitten, kun eput laittaa pillit pussiin. Tuossa äsken ennen uutisia juteltiin iskävitseistä ja pyysinkin sitten, että laittakaa mulle WhatsAppiin iskävitsejä tulemaan, jos semmoisia tulee mieleen. Niin täällä on muun muassa Juha laittanut viestiä. Huomenta Hanna. Mitä Risto Reipas sanoi pelattuaan koko yön korttia Nalle Puhin kanssa? No, hän sanoi, että puh huijaa.

0: Kirkka, niin paljon se sattuu. Se on jäitöiskelman perjantai-aamussa. Kello on 9.16. Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet ja Kinnusen Hanna täällä. Kymppiin saakka sun seurassa tänään Jenni Muutto. Iskävitseistä äsken puhuttiin ja tänne myös Mervi lähetti iskävitsin. Otetaan se tähän väliin. 050-569-475 on siis meidän WhatsApp-numero. Pikku Kalle jäi kiinni omenavarkaissa. Isäntä kysyi, että mitä sun isä sanoo tästä asiasta? Pikku Kalle vastaa, että kysy iskältä. Se on tossa toisessa puussa. Pikkukalle vitsit on parhaita. Pate Mustajärven ukkometsä soi ihan kohta. Ja sitten palataan keskusteluun meidän tämän viikon vieraan kanssa. Kehorauhasta kirjankin kirjoittanut Veera Bianca kävi meidän vierasvartissa. Ja me juteltiin Veeran ja Jennin kanssa siitä, että mitä se kehorauha tarkoittaa. Mitä se nimenomaan aiheesta kirjan kirjoittaneille Veeralle tarkoittaa. Mennään siihen kohta.
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
20: No kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
20: Niin, <aina. laughs> no.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa
20: näin on,
3: korjaan autossa.
20: Juh.
11: Kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
20: AD jatkaa auton matkaa. AD.
21: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
22: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
23: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
24: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
22: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
25: Ootsä tosissas?
26: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
27: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
28: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
29: Aito iskelmä.

0: Pate Mustajärvi ja Ukko Metsä soi Aito Iskelmä aamusta kello 9.26. Se on Kinnun ja Hanna täällä kymppiin saakka sun seurassa Kinnun ja Aleksandrova showssa ja sitten Aleksandrova taas mukana maanantaina 6.10. Veera Bianca on nainen, joka on kirjoittanut kirjan Kohti kehorauhaa irti diettikulttuurin kahleista. Hän kävi aiemmin tällä viikolla meidän vierasvartissa Aito Iskelmä aamussa vieraana ja juteltiin tosi henkilökohtaisiakin, aika syvällisiä asioita, esimerkiksi siitä, miten Veera Bianca on ollut ihan lapsesta saakka aika sellainen kompleksisessa kehosuhteessa ja vaikka laihduttanut tosi monta kertaa. Tänä päivänä hän suhtautuu kehoonsa paljon itse myötätuntoisemmin kuin joskus aiemmin ja me juteltiinkin hänen kanssaan muun muassa siitä, että mitä se kehon rauha Veeralle tarkoittaa.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänään Aito Iskelmän aamussa vieraana on Veera Bianca, joka on vastikään julkaissut kirjan Kohti kehorauhaa irti diettikulttuurin kahleesta. Veera, mitä tuo kehorauha sulle teemana ja sanana tarkoittaa?
2: Mä rakastan jotenkin sanaa kehorauha. Se on varsinkin suomen kielessä hieno sana, koska se ei käänny kauhean monella kielellä itse asiassa suoraan. Mun mielestä kehorauha on niin kuin jokaisen kehon totaali oikeus olla olemassa just sellaisena kuin se on. Se ei tarkoita pelkkää vaikka ylipainoista ihmistä tai se ei niin kuin rajaa ketään ulos. Ja jotenkin mulle kehorauhassa on myös tärkeää se, että meillä on kaikilla oikeus tehdä meidän keholle ihan mitä tahansa ja se ei vaan niin kuin kuulu kenellekään.
3: Toi on hienosti sanottu. Tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, että sä oot ihan niinku kouluajoista lähtien ajatellut, että sä oot iso ja sitten kärsinyt syömisestä suuntaan tai toiseen, dieteistä ja ahmimisesta. Nyt sä oot laihtunut merkittävästi. Millä tavalla sä teit sen?
2: No, sinä on yrittänyt sen 30 vuotta, mutta mä aina ajattelen, että mulla alkoi semmoinen tietynlainen kestävä elämäntapamuutos ehkä jo sieltä niin kuin 6 vuoden takaa, että silloin mä ekan kerran lopetin laihduttamisen noin 6 vuotta sitten ja menin diettien sijaan ravitsemusterapiaan, mutta se on ollut siitä semmoinen ei mikään suoralinjainen tie kohti jotain onnistumista, vaan siellä on ollut monia vaiheita, että ahmintahäiriöstä toipuminen on vaatinut sen laihduttamisen lopettamisen, mikä on ensin myös nostanut painoa ja tuonut semmoisia vaikeita ajatuksia, että apua, että pitäisikö mun sittenkin nyt aloittaa joku dietti ja sitten paino on noussut ja laskenut ja noussut ja laskenut, mutta sitten muutama vuosi sitten, kun on tullut näitä kylläisyyshormoneja vaikuttavia lääkkeitä, lihavuuslääkkeitä, niin mulle niistä on ollut ihan tosi suuri apu. Mutta kun mä sanon suuri apu, niin silti semmoinen niin kuin sopiva apu, että moni ajattelee, että ne vaan vie nälän koko ajan humskilot putoaa, niin omalla kohdalla se ei ole mennyt niin, eikä sen kuulukaan mennä ihan niin yksinkertaisesti.
0: Miten ne laihdutuslääkkeet on sua auttanut? Miten ne on toiminut?
2: Mua on auttanut just silleen, että tuntuu, että on päässyt eroon semmoista vähän niin kuin ruokametelistä tai ruokahälystä, mistä nykyään puhutaan paljon, mitä ei oikeastaan tiennyt, että edes on, että se mitä ennen ajatteli semmoisena jotenkin itsekurin puutteena, niin tajuskin on, että onkin vaan erilainen nälän ja kylläisyyden säätely, että monella lihavalla ihmisellä se kylläisyyden tunne on tosi puutteellinen ja se ei johdu itsekurista, vaan se johtuu niin kuin meidän biologiasta, meidän aivotoiminnasta ja hormoneista, niin on tajunnut sen, että hetkinen, että mä en koskaan tuntenut kylläisyyttä samalla tavalla kuin joku toinen ihminen. Mm. Ja sitten kun on saanut sen kylläisyyden tunteen jossain määrin sen lääkkeen tuella takas, niin on paljon helpompi olla. Että ei ole tarvinnut miettiä laihduttamista tai mitään, että saanko mä syödä, voinko mä syödä, mitä mä syön seuraavaksi. Vaan ruoka on saanut, se on vähän niin kuin saanut semmoisen neutraalimman aseman omassa elämässä. Ja se on jotenkin ennen kaikkea tuonut mielenrauhaa.
3: Niin, no just piti kysyä tätä. Sun keho on muuttunut, mutta onko sun mieli muuttunut tässä prosessin aikana jotenkin?
2: No ei ehkä niin kuin niin sillä lailla radikaalisti muuta kuin just sillä, että tuntuu, että aivoihin on tullut sellainen pieni tyhjä tila, minkä on ennen täyttänyt se loputon ruoan ajattelu. Ja se on voinut olla just sitä ajattelua, että mitä mä syön seuraavaksi ja voinko mä tänään herkutella. Ja jos mä tänään herkuttelen, mä voin huomenna herkutella ja nyt mun tekee mieli tätä. Ja voinko mä ottaa lisää ja tarvitaan sellainen niin kuin loputon häly, niin on saanut siltä rauhan. Ja mä aina sanonkin, että ihan sama vaikka ei putoisi kiloakaan, niin se rauha, mitä voi olla ihan mahdoton käsittää, jos näiden asioiden kanssa ei ole kamppailu. Että totta kai jokaisella meillä on mielitekoja ja näin, mutta ei me voida kukaan tietää, miltä jonkun toisen nälkä tai kylläisyys tuntuu. Että mun mielestä se on myös hölmöä jotenkin lähteä vertailemaan, että vitsi, kun sulla on niin hyvä kuri, kun sä et nyt ottanut tuota donitsia. Kun todennäköisesti sun ei tehnyt sitä samalla tavalla mieli, kun mulle se donitsi on tuossa pöydällä huutanut jo tunnin silleen, eat me, eat me.
0: Niin, se on niin yksilöllistä.
2: Niin.
1: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Näin siis tiistaina vieraana käynyt Veera Bianca, joka on vastikään julkaissut kirjan Kohti kehorauhaa irti diettikulttuurin kahleista. Käy kuuntelemassa supla.fi kautta aitoiskelma osoitteessa tiistain 19. päivän koosteesta koko haastis. Ja samasta paikasta

0: vähän pidemmällä fanfaarilla. Perjantain kunneksi. Kato, kun Krista Barst oli mun seuraksi studio. Ihana nähdä sua, ihana, Krista. Hyvää perjantaita.
1: Ihana, hyvää perjantaita. Tulin tänne. Tulin tosiaan. Kaikki huomasivat
0: niin,
1: nyt.
0: Tämä jälleen niin kuin Pavlovin koiraa opetetaan. Että joo. Krista on studiossa, niin fanfaarit
1: kuuluu raikuu. Kuuluu täältä, joo.
0: Hei, mä oon kysynyt Aito Iskelmän kuulijoilta iskevitsejä, kun niistä puhuttiin aiemmin tällä viikolla myös Aito Iskelmän aamussa. Niin mitä sanot tästä Lean iskevitsistä?
1: Okei, naurattaa valmiiksi. Mm.
0: Isi vei lapsen päiväkotiin ja sanoi lähtiessä lapselle, olehan sitten kunnolla, muuten isis hakee sut.
1: Se on ihan validi uhkaus.
0: Vähän vaarallinen.
1: Vähän, joo.
0: Vähän vaarallinen.
1: Mun mielestä ihan todellinen. Joo. Todellinen tota.
0: Entä sitten tämä Juhan? Mitä Risto Reipas sanoi pelattuaan koko yön korttia Nalle Puhin kanssa? Puhuja. Onko tullut vielä? Ei tullut lisää vitsejä, kun tuota Leena täällä kirjoittaa, että kiitos seurasta. Ihanaa, ihanaa, ihanaa. Kiitos seurasta sulle, Leena. Hei, me jatketaan Kristan kanssa juttua Cutting Crew jake.
2: Aito Iskelmän keskipäivän studiossa tänään. Krista Bars.
1: Upsista. Mikki taas jäädä taas päälle.
2: Krista Bars. Tunteita, tilanteita ja eniten aitoa iskelmää. Kello 10:stä alkaen. Aito Iskelmä.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu

0: Erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
5: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
6: Iso pää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä!

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
8: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
9: Ei ole, ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
8: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia.
7: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Cutting Crew, Died in Your Arms, tai I Just Died in Your Arms. Aito iskelmä aamussa kello 9.46. Ja perjantai 22. päivä toukokuuta on kääntymässä aamusta päivään. Kinnusen Anna tällä vielä hetken, mutta nyt mun seurassa tällä studiossa on myös Aito iskelmän päivän Krista Bars. Hyvää perjantaita, Krista.
1: No hei hei, kiva olla täällä.
0: Täällä rupesi haisee ihan hirveä tärpätti, kun sä tulit. No, mitä täällä tapahtuu?
1: Mä rupesin lakkailemaan kynsiä tässä, kun multipaskaaminen on kova juttu. Mulla on tuossa lähetyksen päätteeksi, niin olisi tuommoiset promokuvaukset. Eli otetaan minusta uutta valokuvaa. Sen takia tulin tänne siis täysin au naturel, eli meikittä. Mm. Eli saan tänään vastata pitkin päivää kollegoiden tiedusteluihin, että onko mä ihan kunnossa.
0: Oot sä kipeänä?
1: Niin sä aina, kun sä tulet johonkin ilman meikkiä, niin onko kaikki hyvin?
0: Mutta eikö tavallaan tuo ihan kamalaa? Siis se, että mihin me ollaan totuttu? Me ollaan totuttu siihen, että kaikki kulkee joku pakkeli naamassaan.
1: Niin, ja siis tämä on hirveän monisyinen juttu.
0: On.
1: Toi. Sitten esimerkiksi toki se, että jos joku on yleisesti ottaen aika huoliteltu ja sitten yhtäkkiä,

0: Ei olekaan.
1: Niin kuten niin sä sekin, oot.
0: Niin kuin, no kyllä mä tuun yleensä aina meikit naamalla töihin. Niin kuin. Mm. Mut sitten taas toisaalta mä kuljen kotona lähestulkoon aina ilman meikkiä, niin mä huomaan, että mun lapset aina vähän niin kuin valpastuu, kun ne näkee mut meikissä sillä, että mitäs tota on nyt meneillä.
1: Mulla on kans tää, että kun näyttelee myös telkkarissa, niin sitten ihmiset aina välillä tunnistaa jossain kaupassa, mutta on parhaiten ne semmoset keskustelut. Kun mä oon arjessa, niin kyllä mä tänne töihin kanssa tänne niin kuin yritän silleen vähän, että mä kampaan tukaan, mutta silleen arjessa muuten, niin mulla on semmoinen epämääräinen sutturanuttura, semmoinen äitinuttura tuolla pään päällä. Hirveän useat kuin harmaat verkkarit. Kauppaan meen kyllä tosissaankin ilman meikkiä, niin ne on hauskoja ne tilanteet, kun hyllyövelistä kuulta. Toi näyttää ihan siltä.
0: Ei se oo.
1: Mulle monesti sanotaan, että mä näytän ihan Kinnusen Annalta, mutta se on paljon paremman näköinen.
0: Ihan sika hyvä. Mutta joo, se on. Ja sit mä oon kyllä huomannut sen. Tämä on mun mielestä yksi niistä asioista, miksi mä useasti myös mietin, että mä en enää haluaisi olla sellainen parikymppinen, että mä tykkään olla just tämän ikäinen 4-6 niin kuin itsensä tunteva nuoras ihminen, että mua ei ahdista se, jos mä meen jonnekin ilman meikkiä. Kun versus silloin, kun oli vaikka teini tai parikymppinen, niin aina oli vähän semmoinen, että pakko laittaa pikkasen edes ripsaria, niin kuin menee sinne maitokauppaan.
1: Tämä.
0: Miksi?
1: Nyt on sille ihan sama.
0: Ihan sama, just näin. Tämä on tästä muuksi muutu, joo, että parasta, näillä mennään.
1: Parasta on se, kun oma puoliso niin kuin yllättyy positiivisesti välillä. On silleen, oh wow! Ai sä näytät niinku tolta. Kun sä vähän laitat, niin sä näytät tolta. Tosi kiva hei.
0: Joo.
1: Voisit sä useamminkin laittaa lilan luomiin ja mekon päälle?
0: Niin.
1: En. Lähetään nyt sinne juhliin.
0: Ai.
1: Mitä sä meinaat päivässä muuta touhuta kuin lakkailla kynsiä?
0: No puhutaan ihan tuossa heti alkuun ikäeroista, että millaisia ikäeroja on ihmisillä parisuhteessa. Minun rupesi kiinnostelemaan, kun mä luin tästä entisen pääministerin Paavo Lipposen ja hänen puolisonsa Päivi Lipposen aika valtavasta ikäerosta. Mm. Siitä oli mielenkiintoinen juttu Ilta-Sanomissa, että miten erilaista elämää sitä sitten elää, kun on siellä, miten tämä nyt sanoisi, elämänsä ehtoa puolella.
1: Mm. Joo, ja sitten tämäkin on mielenkiintoista, että mistä se kuitenkin johtuu, vaikka miten eletään tätä 2020-lukua, että edelleen mun mielestä asenteessa on hyväksytympää se, että mies on vanhempi kuin nainen.
0: Kyllä. Se on täysin totta. Tätä me puidaan tuossa 10 uutisten jälkeen.
1: Mielenkiintoista päivää Kristan seurassa ja me kuullaan sitä taas maanantaina aamusta 6:00. Oikein kivaa perjantaita ja viikonloppua.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Suomen pekkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
13: Hei noita grilliin.
12: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
13: Nyt on makeempaa.
12: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
0: SDP johtaa gallupeja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Viron ulkoministeri Margus Tsahkna kommentoi Baltiassa ja Suomessa tehtyjä droonihavaintoja tänään NATO-maiden ulkoministerikokouksessa. Hänen mukaansa Venäjä on loppupeleissä vastuussa drooneista. Hän kiittelee sitä, kuinka hyvin Naton yhteistyö toimii ja nostaa esiin, kuinka Romanian ilmavoimat ampuivat Baltian alueella liikkuvan droonin alas. Tsahknan mukaan Putin yrittää tuhota eurooppalaista yhtenäisyyttä, minkä vuoksi Venäjälle tulee nyt asettaa painetta. Ilta-Sanomat seuraa Naton ministerikokousta osoitteessa is.fi. Ukraina kertoo iskeneensä Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n päämajaan Hersonin miehitetyllä alueella. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan iskussa olisi kuollut tai haavoittunut noin 100 venäläistä. Lisäksi iskussa olisi tuhoutunut venäläinen Panzer S1 ilmatorjuntajärjestelmä.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
7: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
14: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kellon viisarit nyt parisen minuuttia yli 10. Ja se tarkoittaa sitä, että seuraavat 4 tuntia, rakas ystäväiseni, sinä olet minun. Krista täällä pitämässä seuraa. Kiva, että oot kuulolla. Laitetaan tuosta soimaan mun mielestä semmoista todellista kesäbiisien kesäbiisiä. Tää on elokuun saatilla kappaletta ja mä rakastan tätä biisiä. Tässä on niin hyvä tunnelma. Lammassaaren pitkospuut. Ai että, ootko käynyt? Jos oot piipahtamassa joskus Helsingissä tai asut täällä ja et ole vielä käynyt kokemassa niitä, niin anna palaa. Se on ihana paikka.
12: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Ihana elokuva ja saatilla kappale. Hei, tuossa kun hehkutin Helsingin Lammassaartaisen pitkospuita, niin haluaisin nyt hehkuttaa erästä toistakin paikkaa. Mä kävin eilen aikaisilla extempore-meiningillä täällä Helsingin Kaisaniemessä kahvila Kaisan Helmessä. Mä ajan siitä joka aamu aina junalla ohi ja oon useasti miettinyt, että toi on nyt rempattu toi paikka, että pitäisikö mennä pyörähtää tuolla. Olen ollut siellä kahdesta aikaisemmin. Ensi vuonna 88 mun sisareni, häitä juhlittiin siellä, mä pyörin siellä 8-vuotiaana morsiusneitona ja sitten toisen kerran olin siellä 26 vuotta sitten juhlimassa mun lukion noita ylioppilasjuhlien jatkoja. Siellä kuule valkolakit päässä tanssittiin niin maan perusteellisesti vuonna 2000 ja sen jälkeen en ole käynytkään siinä paikassa. Kunnes eilen. Ja se on nyt rempattu se paikka ja siis mä olin niin kertakaikkisen myyty, miten kahvila se oli. Siis se oli jotenkin semmoinen, miten mä nyt sanoisin tän, että tämä kuulostaa niin kuin mahdollisimman kauniilta ja ylistävältä. Se oli siis just semmoinen sopivan hompsuinen ja semmoinen raikas tuulahdus. Tiedätkö, se oli vähän sekava, mutta sillä lailla, kun joka paikassa on niitä semmoisia tosi trendikkäitä ketjukahviloita, niin tämä oli niin raikas poikkeus siihen kaikkeen semmoiseen, mihin yleensä on tottunut. Se oli, kun se rakennushan itsessään on aivan siis uskomattoman kaunis, se on todella vanha rakennus. Ja se on hienosti restauroitu, mutta kun sä meet sinne sisään, niin sieltä se tuoksuu se semmoinen niin kuin todella vanha talo. Ja sitten se sisustus on semmoinen sekametelisoppa. Ja sitten siellä oli niillä työntekijöillä oli semmoiset vanhat 30-luvun tyyliset essut. Sitten siellä oli mannekiininukkeja, millä oli jotain 30-luvun niin kuin vaatteita päällä. Ja se oli siis ihan huikea kokemus. Ja sitten me syötiin siellä palaset kakkua ja juotiin lasit skumppaan. Niin skumppalasitkin oli semmoiset vanhat upeat kristallilasit ja ne kakut oli todella herkullisia. Eli jos oot Helsingin suunnilla, hei nyt vaikka tulossa kesälomilla täällä pyörähtämään, niin me käymään siellä Kaisan Helmessä. Tämä ei ole nyt mikään maksettu mainos. Mä oon vaan niin innoissani tuosta paikasta. Se on ihan tässä rautatieaseman kupeessa, niin ihana kokemus ja semmoinen aikamatkailu tuonne jonnekin 30-luvun Helsinkiin.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aban Waterloo. Komioiden Lululai tärähtää ihan kohta soimaan. Sitä ennen puolikuu ja nyt loppuu todellisuus. Kuuntelet Aito-iskelmää kello vartin yli kympin.
1: Kuuntelet Aito-iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Puolikuun. Nyt loppuu todellisuus. Soi tässä kohta raikaa taajuudella komioiden Lululai. Hei, mä luin tuolta Ilta-Sanomista mielenkiintoista henkilöhaastattelua. Siinä haastateltiin meidän entisen pääministerin Paavo Lipposen puolisoa. Puolisoa Päivi Lipposta tämä haastattelu käsitteli nyt etupäässä tätä heidän valtavan isoa ikäeroa, mikä on siis 26 vuotta. Ja siitä, että Paavo Lipponen on kärsinyt jo pitkään vakavista terveysongelmista, näistäkin on kirjoitettu jo aikaisemmin. Ja Päivi kertoi tuossa artikkelissa tästä pariskunnan muuttuneesta elämästä. Ja siitä, kuinka hän elää nyt sellaista vaihetta, jossa hän menee ja tekee paljon asioita yksin. Ja hän tuossa toteaakin, että he elää Paavon kanssa täysin eri elämänvaiheita, että hän ei voi elää semmoista 50-vuotiaan elämää. Eikä hän sitten voi myöskään elää semmoista 85-vuotiaan elämää. Että tämä on se juttu sitten näissä isoissa ikäeroissa, kun mennään sitten sinne niin sanotusti elämän ehtoon puolelle. Ja mä jäin tässä nyt pohtimaan, että mikä sinun ajatus on näistä ikäeroasioista? Vaikuttiko sulla aikanaan, kun olet puolisosi kanssa lyönyt hynttyt yhteen, niin se ikäeroasia siihen? Tai jos etsit para-aikaa puolisoa, niin miten isossa roolissa se ikäasia on tässä koko paletissa? Kerrohan mulle, laita viestiä tulemaan numero 050569475. Jatketaan tätä keskustelua hetkisen kuluttua.
1: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun

0: viimeisenä viikonloppuna. Aito iskelmä.
1: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy
6: ja nauti edelleen. Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleader, when quality matters.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu. Tule
12: puhiloon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
18: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
19: Ootsä tosissas?
21: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
22: Alepa. Urbaani legenda.
23: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
24: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
25: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin chen-tilan.
24: Joo!
25: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
23: Paljon kuunneltavaa ilmaa.

0: komioiden lululaisoi. Tässä kello viisarit nyt 10:30 ja kuuntelet Aito iskelmää. Krista täällä ja nyt ollaan kyllä sukeltamassa vähän syvempiin vesiin. Mä kysyin tuossa, että vaikuttaako sulla ikäero, onko se vaikuttanut parivalinnassa aikanaan, vaikuttaako se nykyään, jos etsit uutta puolisoa. Ja mä siis inspiroiduin tähän aiheeseen, kun mä luin Ilta-Sanomista entisen kansanedustaja Päivi Lipposen haastattelua, missä hän kertoi elämästään entisen pääministeri Paavo Lipposen kanssa. Heillä on 26 vuotta ikäeroa ja Paavo Lipponen on jo reippaasti yli 80, niin sehän on aivan päivän selvää, että he elää tosi erilaisia elämiä. No Anitta laittoi tänne nyt viestiä, että hänellä oli miehensä kanssa 30 vuoden ikäero ja mies menehtyi 2 vuotta sitten. Että hän tunnistaa hyvin sen, että lopussa joutuu tekemään asioita yksin ja opettelemaan asioita, joita mies oli hoitanut heidän yhteisessä kodissa aikaisemmin, mutta silti hän on kiitollinen kaikista niistä 37 vuodesta. Että nyt tietenkin se, että joutuu olemaan yksin, niin se harmittaa. Että sydän avoina suuntaan jos toiseen, mutta ei enää ehkä niin suurella ikäerolla. Kiitos Leila. Se oli itse asiassa Leilalta jo tästä viestistä. Ja niin hyvää keskustelua, hei. Pistä sinäkin korttesi kekoon. 050-5699-475. Jatketaan tuossa Jenni Vartiaisen ja Eppujen jälkeen.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ja ihmisten edessä. Mielenkiintoista keskustelua tässä nyt, kuulkaa, tulilla. Puhutaan ikäeroasioista aitoiskelman kuulijoiden kanssa. Jos et ole vielä osallistunut keskusteluun, niin hyvin ehdit mukaan. Laita viestiä WhatsAppiin 050569975. Onko sulla vaikuttanut parivalintaan ikäero? Vaikuttaako se nyt, jos etsit puolisoa itsellesi? Onko sillä niin kuin kauheasti merkitystä? Tässä nyt kimmokkeena tälle keskustelulle toimitua entisen kansanedustajan Päivi Lipposen on tämä henkilöhaastattelu Ilta Sanomissa, missä hän kertoi arjestaan puolisonsa kanssa. Hänen puolisonsa on entinen pääministeri Paavo Lipponen ja heillä on 26 vuotta ikäeroa. Ja onhan se nyt päivän selvää, että kun Paavo Lipponen on jo reilusti yli 80, niin eihän hänen puolisonsa Päivi nyt ihan samanlaista arkea sitten elä. Mutta hei, jatketaan tällä aiheella hetkisen kuluttua. Paul Youngin Every Time You Go Away kuullaan seuraavaksi Matti Eskon Rekkamiestä siihen perään.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Moi.
12: Moi. Nyt on kovat bailuut!
11: Okei.
12: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
11: Aha.
12: Ja ilmaiset tarjoilut.
11: Oo, kiva.
12: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
11: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: Time you go away, soi tässä. Mä oon Tieskon rekkamiestä, ehditään vielä luukuttaa ennen uutisia, kuten Beemin upea kappale 100 vuotta tuloillaan. Kuuntele Aito iskelmää, Krista tässä sun kaverina.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Beemin 100 vuotta soi tässä kello viisarit justiinsa 11. Sehän tarkoittaa seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Krista täällä sun kaverina, äläpä karkaa sieltä mihinkään, kohta jatketaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, Valionko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
21: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
22: Moi!
23: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
22: En mä nyt.
24: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
25: Legacy is a beautiful thing.
26: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
25: But only if it survives.
26: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Tampereen Nekalassa helmikuussa tapahtunutta henkirikosta. Oikeudenkäynti alkoi kello 9. Syyttäjä vaatii 21-vuotiaalle vastaajalle rangaistusta taposta. Myös henkirikoksen uhri oli nuori mies. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan ennalta. Tekoa edelsi huumekauppa, joka päättyi riitaan. Sen seurauksena vastaaja iski uhria noin kahdesti keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Syyttäjä on myöntänyt tapposyytteen. SDP johtaa gallupeja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Maantietunneleissa pääkaupunkiseudulla, Hämeessä ja Pirkanmaalla havaittiin viime vuonna noin 50 luvatonta kulkijaa ja ajoneuvoa, kertoo Fintraffic. Jalankulkijoiden lisäksi maantietunneleiden luvattomiin kulkijoihin lasketaan pyöräilijät, sähköpotkulautailijat ja mopot. Fintraffikin mukaan on tärkeää muistuttaa erityisesti nuoria siitä, ettei maantietunneleihin saa mennä kävellen, potkulaudalla, pyörällä tai edes mopolla.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
28: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.

0: Iskelmä.
1: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kello viisarit ovat ohittaneet 11. Meillä on tuossa kuule vielä yhteistä jutusteluaikaa 3 tuntia. Parsin Krista täällä puikoissa. Mä laitan tuosta Levy and the Leavingsin Elina, mitä mä teen kappaleen soimaan. Juha Tapiota tulossa vartin sisään, kuten myös upea Jukka Kuoppamäen tulkinta kappaleesta Sininen ja Valkoinen. Pysyhän kuulolla siellä, äläpä karkkaile yhtään mihinkään.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Levi and the Leavings ja Elina, mitä mä teen. Hei, oikein mahdottoman mukavaa perjantaita, Krista täällä sun kaverina. Pikkasen vielä palataan tuohon keskusteluun, mitä käytiin edellisen tunnin aikana. Siis tää lähti siitä liikkeelle, että mä luin entisen kansanedustajan Päivi Lipposen haastattelua, henkilöhaastattelua Ilta-Sanomista, missä hän kertoi elämästään ja arjestaan puolisonsa kanssa. Hänen puolisonsahan on tietenkin entinen pääministerimme Paavo Lipponen. Heillä on semmoinen aika reipas 26 vuoden ikäero parisuhteessaan, ja kun Paavo on jo siellä 80 paremmalla puolella, niin kyllähän se tuossa vaiheessa sitten, kun ollaan siellä hittomerkein elämän ehtoon puolella, niin sitten se ikäero alkaakin aika isosti näkymään ja tuntumaan. Ja he elää tuon Päivin sanojen mukaan hyvin erilaista arkea, mikä on täysin ymmärrettävää. Tästä nyt sitten innostuin kyselemään kuulijoilta, että onko sulla vaikuttanut ikäero niin kuin parin valinnassa, vaikuttaako se para-aikaa, millaisia ajatuksia tämä herättää. Ja tänne on tullut tosi kauniita ja koskettaviakin viestejä ja tarinoita meidän kuulijoilta. Mutta sitten esimerkiksi Jaana kirjoitti, että kyllä se ikäero merkkaa varmaan jonkin verran, että jos on yli 10 vuotta, niin sitten se saattaa ruveta painamaan siellä vaakakupissa jo enemmän. Että hänellä on puolisonsa kanssa 3 vuotta ikäeroa ja se ei oikein tunnu missään. Että ainoastaan vaan se, että hän on vanhempi ja hän siitä saa aina vain välillä vähän kuulla. Mutta hän puolestaan voi kikkata sitten vanhemman oikeudella käskyttää puolisoaan ja nimitellä nuoremmaksi ja niin edespäin. Se on just näin hauskaa huumoria, Jaana. Ja tota noin, niin otetaan tuosta vielä. Eila kirjoittaa, että heillä on 5 vuoden ikäero ja se ei ole vaivannut yhtään, että valitettavasti sitten hänen puolisonsa menehtyi aivan liian nuorena, mutta he sai sitten reilut 47 vuotta kuitenkin yhteistä aikaa. Mutta nythän miettii, että kun nyt on jo sitten itselläänkin ikä aika kiitettävästi, niin 5 vuotta olisi aika suuri ero. Niin, tämä on niin jännä. Kuulkaa, se 26 vuotta, se on aika paljon, mutta sen reippaampikin ikäero, niin eihän se tunnu niin isolta silloin, kun ollaan nuorempia, eks niin? Ja sanoppa hei jollekin umpirakastuneelle nuorikolle, että kannattaa nyt miettiä, että lähetkö ton 15-20 vuotta vanhemman heilas matkaan, että sustahan tulee sitten puolisos omaishoitaja myöhemmin elämässä. Niin arvaa, kuunteleeko se sitä, kun ollaan niin rakastuneita. Niin kyllä ne varoitukset varmaan aika kuuroille korville menee. Mutta joo, tää on mielenkiintoista. Ja kun eihän sitä aina voi edes valita, että kenen sitä ottaa ja rakastuu, vai mitä.
1: Aito iskelmä ja Krista Vaars.

0: valkoiset on pilvet, lampaat nuo taivaan sinisen.
1: Jukka Kuoppamäki ja sininen ja valkoinen. Kohta soi 100 salamaa taajuudella ala Vikirosti, mutta tässä nyt kuumaa ja tulipalo.
2: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kuuma ja tulipalo soi tässä. Viki Rostin Sata salamaa räiskyy taajuudella. Seuraavaksi Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen liekinheitintä siihen perään. Joo, nyt tämmöistä niinku tulista meininkiä, salamoita, liekinheittimiä ja tulipaloja. Sehän tarkoittaa siis sitä, että on meneillään perjantai. Kello parisinkymmentä minuuttia eli 11. Ja mulla olisi muuten kohta tuossa tarjota sulle suosituksia podcasteista. Pysyhän kuulolla.
1: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä, ja aito iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti aito iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito iskelmä.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.

0: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu. Tule
2: puhkiloon. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Go-auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
8: Ah, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Pikirostia, sataa salamaa, räisky tässä menemään. Hei, oikein mahdottoman mukavaa perjantaita, Krista täällä kello viisarit, justiinsa 11:30. Ah, podcastien kuuntelu, tuo mainio ajan viete. Mutta mitäpä kuunnella, kun tarjontaa on niin julmetun paljon. Ei hätiä mitiä, mulla on taas perinteitä noudattaen sinulle heittää tiskiin 3 podcast-suositusta Suplan puolelta.
1: Suplan suositukset, top 3.
0: Ensimmäisenä suosituksena lyödään kotiutuspallo Suplan pesäpalloa käsittelevän Hutunkeittäjät podcastin studioon, jossa tällä viikolla analysoidaan useamman pesisjoukkueen lukkariongelmia. Naisten superpesiksessä 3 edellistä lyöjätilaston voittoa napannut Aino-Kaisa Mantere on jaksossa vieraana kertomassa, millaista on olla se ennakkosuosikki ja miten loukkaantumiset ovat vaikuttaneet jussittarien joukkueeseen.
2: Me ehkä tiedostetaan se, että tämä sarja on tosi tasainen. Jos mestaruuden haluaa voittaa, ja sama kuka se voittaa, niin pitää pelata aika hyvin. Sitä peliä pitää pystyä kehittämään. Se ei tule niin kuin sillä, että nyt vaan, että meidät on nimetty ennakkosuosiksi. Se, että nyt jos me hävitään, niin se on hirveä pettymys, että se vaan niin kuin oletusarvona, että me voitetaan tai muuta, niin ei. Kaikki me tiedetään, että tässä niin kuin arjessa se työ tehdään. Niin sitten se, että meillä on tällä hetkellä, mä koen, että jos ei paras, niin ainakin parhaimmistoa oleva Suomen niin kuin tämä valmennustiimi, niin sieltä kyllä tulee koko aika paljon dataa, että mitä pitäisi kehittää. Ja vaikka talvellakin, niin se tuntui vähän hassultakin, että tuntui, että huonolla pelillä voitettiin. Niin kuin, että kun me nähdään siinä koko ajan niin paljon kehityspaikkoja, niin me keskitytään niihin asioihin.
0: Toisena suosituksena on 5-vuotista juhla-aikaansa elävä Matkafloppaa podcast, jossa lentoreitti kulkee tällä kertaa Fugeen, eli Fuengirolaan. Tälle podille pitäisi tosin antaa sisältövaroitus, koska jälleen kerran poskia alkaa punottaa heti alussa. Tämän viikon jakson nimi on Miljonäärin iskuyritys ja munaviiniä huulille.
3: Ovi käy. Oho. Ja meidän pöytään saapuu 3 ulkomaalaista miestä heittää meille läppää. Oho. Oli Briteistä.
4: Suomi karaokeen tulivat.
3: Joo, kun ne oli just ilmoittanut, että he kyseli tuo pitkin katuja, että missä on karaoke. Ja ne oli ohjattu sinne Suomi karaokeen.
4: Noniin.
3: Ja miksi ne ehkä vielä löysi sinne Suomi karaokeen ja istui meidän pöytään. Niin nämä kaikki 3 jätkää, siis nämä matkusti keskenään, mikä oli hattu päästä juttu. Ne oli sokeita.
0: Ja 3. siellä Suplan top 3 suosituksissa pysyttelee OMG-podi, jossa jälkiviisastellaan euroviisujen menestystä ihan huolella. Mikäli olet jossittelun ja jälkiälykkyyden ystäviä, niin ota kuunteluun, mitä olisi ehkä pitänyt tehdä, että oltaisiin voitettu euroviisut.
1: Suomen suosituimmat radiokanavat ja mielenkiintoisimmat podcastit löydät Suplasta.

0: Kaija Konttina, kenkätyttö soi tässä. Johanna Kurkelan rakkauslaulu on tulossa seuraavaksi. Ja rakkausteemalla jatketaan siitä. Meille nimittäin laulaa sitten myöskin Topi Kerro Agentsien Olet rakkain kappale kuullaan vielä. Ennen kuin kello viisarit ovat 12, mehän ollaan menossa taas kovaa vauhtia kohti Mysteeribiisin nimistä kilpailua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Ai! Onks purana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Elisalta puhelin.

0: Siia.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Topia Agentsit tässä asialla ja olet rakkain. Kuules rakas ystäväiseni, kello lähestyy kovaa vauhtia 12 ja se tarkoittaa sitä, että pian ollaan taas jännittämässä mysteeribiisi-kilpailua. Josko se tänään sitten ratkee siellä 50 euroa edelleen jaossa, jos arvaa kappaleen esittäjän ja biisin nimen myöskin oikein. Eilen onneaan kokeili Sofia Seinäjoen suunnilta.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Onko sä kuullut tämän kappaleen jo?
2: Mä se eilen kuulu ja mulla on siis yksi kappale ja yksi esittäjä mielessä.
0: Okei, hyvä. No mut hei, mä laitan nyt joka tapauksessa tän nyt vielä soimaan, jos siellä on taajuuksilla nyt ihmisiä, jotka ei ole vielä kuullut tätä. Eli se kuulostaa täältä. Ja sä lähdet niin kuin nyt aika täsmätiedoilla siis liikenteeseen, Sofia. Sä sanoit, että sulla on jo mielessä nyt ihan selkeästi jotain.
2: Joo, mulla on mielessä, mutta mä luulen, että mä vaihdan esittäjän toiseen kappaleeseen.
0: Okei.
2: Okay. Sama esittäjä.
0: Okei.
2: Okay. Eli Tina Sormus ja Janne Hurme.
0: Tina Sormus ja Janne Hurme. Totta, totta. Tosi useilla menee Janne Hurme ja Janne Tulkki sekaisin. Onko sulla koskaan muuten mennyt?
2: Mä katsoin nää äsken Spotifysta.
0: Joo. Eli Tina Sormus ja... Tina Sormus ja Janne Hurme. Sä saisit tästä niinku miesäänen kaivettua.
2: Joo.
0: Se on kyllä veikkauksena melkoisen hyvä, mutta se on kuitenkin sitten tiedätkö väärin.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200.
0: Ja toissapäivänä veikattiin, että josko se olisi Siiri Nurdinin Sydämeni osuman sai. Eli meillä ei siis ilmeisesti nyt ole vielä ihan täyttä varmuutta edes laulajan sukupuolesta, mutta ei. Se voi olla, että se ratkeaa tänään. Voi olla, että koko homma ratkeaa tänään. Eli tehdään kuule niin, että mä laitan tästä nyt Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania soimaan. Mennään siitä suoraan uutisiin. Mä rupean nyt vastailemaan puhelimeen. Eli sen kun vaan reteesti soitat tänne 020 343 200, niin mä otan ilmoittautumisia skabaan nyt tänne näin. Ja sitten arvon päivän kisaajan uutisten jälkeen.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Aito iskelmä.
1: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No, varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex.
13: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
14: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
13: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
15: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
16: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 799 rasia.
18: Hei, noita grilliin.
17: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
17: Sekä suomalainen tomaatti €99/kilo.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta ruudussa.
24: Ei ole muuta tylsä hänä.
23: Ei ole.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Tampereen Nekalassa helmikuussa tapahtunutta henkirikosta. Oikeudenkäynti alkoi 9:00. Syyttäjä vaatii 21-vuotiaalle vastaajalle rangaistusta taposta. Myös henkirikoksen uhri oli nuori mies. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan ennalta. Tekoa edelsi huumekauppa, joka päättyi riitaan. Sen seurauksena vastaaja iski uhria noin kahdesti keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Syytetty on myöntänyt tapposyytteen. Ruokalähettiyhtiö Wolt kieltää lähettitilien jakamisen Suomessa elokuusta alkaen. Se perustelee muutosta valmistautumisella lakimuutokseen, joka sallisi alkoholin kotiin kuljetukset. Wolt-kuskit ovat voineet jakaa tilejään rajoituksetta, mutta jatkossa vain varmennettu Wolt-tilin omistaja voi tehdä toimituksia tilinsä kautta. Eduskunta käsittelee parhaillaan alkoholilain muutosta. On todennäköistä, että vastaisuudessa kaikilla alkoholitoimituksia tekevillä pitää olla alkoholin toimituspassi. Demarinaiset ja kokoomusnaiset vaativat puolueitaan sitoutumaan siihen, että aborttioikeus kirjataan Suomen perustuslakiin. Naisjärjestöjen mukaan esimerkit Yhdysvalloista ja Euroopan maista osoittavat, että naisten terveyttä uhkaavia tilanteita voi syntyä ilman vahvaa lainsäädännöllistä suojaa. Järjestöjen mukaan Suomen tulee seurata Ranskan ja Luxemburgin esimerkkiä ja liittyä niiden maiden joukkoon, jotka ovat jo kirjanneet aborttioikeuden perustuslakiin.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mukavaa perjantaita. Krista täällä. Mä oon taas vastannut Ziljoonaan puheluun. Kiva. Siis mä oon niin vilpittömästi ilahdun siitä, että Mysteeribiisi-kilpailu kiinnostaa näin monia. Ja nyt on suoritettava, kuulkaa, arvonta, tai sen suorittaa siis tekoäly puolestani, eli toisin sanoen mä arvon nyt päivän kisaajan tekoälyn avustuksella, kuka soittajista pääsee arvuuttelemaan. Ja on ehkä kohta 50 euroa rikkaampi sankari. Kuunnellaan Yön särkynyt enkeli ja sitten ollaan hei skaban äärellä.
0: Aito iskelmä ja Krista Mars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Pasi, onko siellä nyt tilanne sellainen, että pystyt tässä kohta kisaamaan?
2: Kyllä.
1: Hyvä. Se tuli sieltä oikein kuin apteekyhyltä. Kyllä. No niin, ootko asennossa siellä?
2: Joo, istun kyllä, en ole asennossa.
1: No niin, hyvä. Eikä sua jännitä yhtään?
2: Ei yhtään.
1: Ei, no niin, ei tätä kannata jännitelläkään. Mennäänkö kuule suoraan asiaan?
2: Mennään vaan.
1: Mennään vaan. Se kuulostaa siis se kappale täältä.
2: No niin.
1: Mitä sanot? On se aika paha.
2: Aika paha on, mutta kuule, mulla on tässä apuna nimittäin vaimo Sirpa, niin häneltä sain apuja, niin...
1: Okei.
2: Okay. Kuule, dingoa.
1: Ai se on dingoa? Sirpa
2: no,
1: ties?
2: Onhan. Sirpa ties, kuule, joo.
1: Okei, okay. Ja olit sä kans niinku, olit sä ajatellut dingoa vai olit sä ajatellut jotain muuta?
2: Me en ollut oikeastaan ajatellut mitään, mutta
1: Teillä on se ihan työnjako, tuo ajattelusuhte on aivan selvä siellä.
2: Musiikkipuolella tämä on vaimon juttu. Ja tämä on autiotalo.
1: Dingon autiotalo. Sillä me lähdetään nyt tätä ratkomaan. Sillä lähdetään. Kuunnellaan nyt. Joo. Dingon autiotalo. Onko nyt näin, Pasi ja Sirpa, että tämä vastaus lukitaan?
2: Kyllä.
1: Sillä mennään. No niin.
2: Sitten mennään nyt.
1: Ja tuomio kuuluu nyt näin, että...
0: Väärin.
1: Mä tykkäsin tuosta teidän meiningistä niin paljon, että mäkin aloin jo toivomaan, että se olisi ollut se.
2: Kiva, että sekin toivot.
1: Toivoin kanssa, mutta ei se nyt valitettavasti ollut.
2: Ei se vaan sattunut, joo.
1: Aivan. No mutta hei, joo. Ei mitään kuule ensi viikolla. Jatketaan tässä kabaa äärellä, niin sitten vaan uudestaan soittoa.
2: Soitellaan. Nyt ajellaan kohti kotia kiihtelysvuoroa.
1: Hei, kuule, turvallista kotimatkaa teille ja ihanaa viikonloppua.
2: No niin, kiitos.
1: Hyvä, kuullaan. Moi moi.
0: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
3: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna. Saksittuna. Sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen.

0: Saija Varjuksen Kuiskaten kappale soi tässä. Menee nyt sitten seuraavalle viikolle tuo mysteeribiisin arvottelu, mutta ei se mitään, kuulkaa. Meillä on jokainen mysteeri. Ne on kaikki tullut ratkaistuksi, että kyllä me tämäkin jossain vaiheessa saadaan maaliin. Mutta toisaalta se on mun mielestä hauskaa, mitä kauemmin niitä arvuutellaan, koska se vaan niin kuin tiivistyy se jännitys sillä aika hyvällä tavalla. Hei, Neljän ruusun Missä vaan kuunnellaan nyt seuraavaksi. Tuolta olisi muuten tulossa Paula Koivuniemen sitä The-biisiä, eli Aikuista naista. Pysyhän kuulolla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Neljä ruusua ja missä vaan soi tässä. Hei, oikein mukavaa perjantaita, Krista täällä. Nimilautakunnan käsittelyyn tuli taas viime vuonna joukko uusia, harvinaisia ja hieman erikoisiakin nimiä, etunimiä, joista osan lautakunta arvioi lainmukaiseksi ja osalle nimistä, nimiehdotuksista tuli sitten ihan semmoinen kylmä hylsy. Mitä veikkaat, menivätkö läpi tämmöiset nimiehdotukset kuin Rusakko, Mamma ja Joku? Jatketaan tällä kohta.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkii sen näkyvyyden?
3: Niin.
1: Aito iskelmä.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitä startet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kovat pailu!
13: Okei.
14: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
13: Aha.
14: Ja ilmaiset tarjoilut.
13: Oo, kiva.
14: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
13: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: AutoVex. Legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
10: Hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
16: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Baarikadult kotiin.
12: Joo.
16: Tää oli nyt Bulgariassa.
12: Okei. Okay.
16: Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joo. Joten sitten sä tulit niiden poikien kanssa, turistipoikien kanssa, niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis, mun muistaakseni siinä on 6 paikkaa.
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
7: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
8: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta. Sää on enimmäkseen selkeä. kohtalaista länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
20: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
21: Aito iskelmä.

Paula Koivuniemi ja aikuinen nainen. Niin, näinhän se nyt tietenkin on, että aikuinen nainen tai aikuinen mies ei tietenkään naureskele ihmisten etunimille. Se on ihan lapsellista touhua se. Mutta kyllä nämä välillä aina ehkä saattaa semmoista pientä kulmakarvojen nostetusta aiheuttaa nämä uudet nimet etenkin ehkä, mitä välillä aina sitten tulla tupsahtelee. Nyt Maikkarin uutiset on tässä viikon aikana kirjoitellut näistä nimilautakunnan käsittelyyn viime vuonna tulleista nimiehdotuksista, että mitkä on saaneet hylsyn ja mitkä on sitten taas menneet läpi. Tuossa aikaisemmin viikolla jo puhuttiin siitä, että hylsyähän tuli tämmöisille etunimiehdotuksille kuin Sampo Makkara, Torstai, Kaos ja Tyks. Musta nämä oli todella mielenkiintoisia nimiehdotuksia. Kato, jäti, lapsellinen Krista täällä alkaa naureskelemaan. Sampo Makkara, niin kuin. Ja sitten mä jotenkin heti ensimmäinen ajatus on, että voi lapsi parkaa. Mutta eihän se välttämättä tietenkään ole se Sampo Makkara menossa niin kuin lapselle se nimi, vaan se voi olla, että joku aikuinen on aamulla todennut, kun katsoi peiliin, että mä näytän ihan Sampo Makkaralta, että miksi mun nimi ei ole se. Sitten täällä oli myöskin nyt sitten listattu Maikkarin uutisissa näitä puolettuja uusia etunimiä, että mitkä nyt sitten meni läpi. Ja täällä oli nyt tämmöisiä nimiä, mitkä hyväksyttiin, nimiehdotelmia. Niitä oli niin kuin Lyko, Mamma, Rusakko, Miami, eli Miami, Tornado. Nämä kaikki katsottiin lain mukaiseksi. Sitten mun suosikki oli kyllä ehdottomasti toi Joku. Joku on myöskin nyt sitten ihan niin kuin virallinen etunimi. Mun on pakko myöntää, että mun korvaan toi Joku kuulostaa ihan jonkun marttyyri vanhemman nimenvaihdoshakemukselta. Meillä ainakin minä olen justiinsa se Joku, joka aina hoitaa kaiken. Joo, mä voisin vaihtaa nimeni Toksi. Ehkäpä.

0: Krista Berg ja Lady in Red. Kuultiin tuossa Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun dueton perään. Ja duetoilla me tässä jatketaankin, nimittäin seuraavaksi olisi tarjolla Beemin ja Olavi Uusivirran niin ihanan kappaletta Viimeistä tanssia. Tuossa on niin semmoinen katkeran suloinen meininki, jos joskus on ollut tuommoisessa tilanteessa, että se rakkaus vaan niin kuin roihahtaa, mutta sitten sen on saanut ennätysajassa sammumaan, niin kuin he tuossa laulaa, niin saa kyllä tuosta fiiliksestä hyvin kiinni. Ja hei, kun perjantaissa ollaan, niin tietenkin hetkisen kuluttua olisi tässä myös tarjolla meidän toimittaja harjoittelija Birgitta Taussin viikonlopun menovinkit. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo. Paljonko?
10: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa?
10: No 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät

0: hauskan päälle.
1: Näin.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
8: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
9: Joo, joo.
8: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte. Mutta jotain meidän perus suomalaisia.
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tämä on vaan niin hyvä kappale. Beemio, Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi. Hei, oikein mahdottoman mukavaa perjantaita. Krista täällä seurannasi. Kovaa vauhtia on kello tuossa menossa jo kohti 13 ja pian päästään kuuntelemaan tuoreimmat Ilta-Sanomien uutissähkeet. Mutta jos sulla on nyt vähän hakusessa, että mitähän ihmettä sitä nyt tänä viikonloppuna puuhastelisi, niin kuule, ei hätiä mitään. Meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Tausti on jälleen käärinyt hihat ja hän on koonnut meille kattavia menovinkkejä juuri nyt tälle kyseiselle viikonlopulle. Olepas hyvä, Birgitta.
1: Kylissä on ihmisen hyvä olla ja elää. Ihania kyliä on ympäri Suomen ja nyt viikonloppuna Helsingissä juhlitaan Puuvallilassa ja Oulun kylässä kyläjuhlia. Lauantaina Puuvallilassa on katujuhlat ja samassa on ravintola Pikkuvallilan 40-vuotisjuhlat. Luvassa on muun muassa musiikkia, ruokaa, tarinoita ja diskoa. Lauantaina on myös Oulun kylän kyläjuhlat, jossa tarjolla on monipuolinen kattaus, taidetta, kulttuuria, ruokaa ja ohjelmaa kaikenikäisille juhlijoille koko päiväksi. Kouvolassa perheitä hemmotellaan Kuulas-teatterifestivaaleilla, jotka ovat alkaneet jo viikolla ja kestävät vielä tämän päivän ja huomisen. Kuusankoskitalossa ja Verlan museoalueella on teatteria, nukketeatteria, sirkusta ja musiikkia. Luvassa siis taatusti hyvää mieltä ja taideelämyksiä. Pieksämäellä järjestetään jo 6. kertaa Allas-lentopallon SM-kisat. Sinne voi mennä Pieksämäen uimahalliin katsomaan kisoja ja kannustamaan suosikkijoukkueensa voittoon. Ehkä lajista innostuu niin, että jo ensi viikolla on altaassa treenaamassa ensi vuoden kisoja varten. Jos taas veneily on oma juttu tai sitä harkitsee aloittavansa, niin kannattaa suunnata Naantaliin nyt viikonloppuna. Siellä alkaa tänään venemessut, jotka kestävät sunnuntaihin saakka. Oulussa tapahtuu tänä vuonna ja paljon, sillä se on tämän vuoden ajan Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ja tänään sekä huomenna on Brunnitorin sisäpihalla 2G-festivaali. Lavalla nähdään mielenkiintoisia uusia artisteja sekä vanhemman liiton harvinaisempia esiintymisiä. Hei, jos sä päätät jäädä kotiin, niin ei ole leipominenkaan hassumpi viikonlopputekeminen. Monilla on ensi viikonloppuna valmistujaisia, niin sinne voi leipoa valmiiksi vaikka kahvikakut, muffinsit, täytekakkupohjat ja keksit jo pakkaseen. Tai sitten leivot ihan vaan itelles viikonloppuherkuiksi.
2: Aito iskelmä ja Birgitta Taussi. Aidosti ajassa kiinni.
0: Löytyykö sieltä jotain hyvää menovinkkiä? Ja hei, jos ei hotseta lähteä yhtään mihinkään, niin yksi vaihtoehto tosiaan on se, että käärit vaikkapa sieltä olkkarista ne matot johonkin nurkkaan ja kuule, pistät tämän biisin tahtiin oikein koreasti menemään. Tämähän on tietenkin Kai Hyttisen Dirlandaa.

0: Hyvät viikonloppumeiningit tässä biisissä. Tätä on varmaan moni meistä jossain kapakassa joskus letkajenkan omaisesti tanssinut tätä Kai Hyttisen Dirlandaa kappaletta. Hei, mutta nyt me tanssahdellaan tässä kohti kello 13 uutisia ja uutisten jälkeen mä oon tässä vielä tunnin verran pitämässä seuraa. Mä laitan soimaan muun muassa Levi and the Leavingsia ja Suvi Teräsniskaa tuossa heti uutisten kärkeen. Ja hei, muistuttelen, että meillä on muuten vieläkin käynnissä toi kesäteatterikilpailu tuolla Aito Iskelmän somen puolella. Siellä on mahdollista voittaa liput kesäteatteriin. Pysyhän kuulolla, mä kerron sulle uutisten jälkeen tästä heti lisää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
5: Ota easy ja nauti edelleen. Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puu-iloon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: kaiken tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä aina.
9: Ei ole.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Tampereen Nekalassa helmikuussa tapahtunutta henkirikosta. Oikeudenkäynti alkoi 9:00. Syyttäjä vaatii 21-vuotiaalle vastaajalle rangaistusta taposta. Myös henkirikoksen uhri oli nuori mies. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan ennalta. Tekoa edelsi huumekauppa, joka päättyi riitaan. Sen seurauksena vastaaja iski uhria noin 2 keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Syytetty on myöntänyt tapposyytteen. Ruokalähettiyhtiö Wolt kieltää lähettitilien jakamisen Suomessa elokuusta alkaen. Se perustelee muutosta valmistautumisella lakimuutokseen, joka sallisi alkoholin kotiin kuljetukset. Wolt-kuskit ovat voineet jakaa tilejään rajoituksetta, mutta jatkossa vain varmennettu Wolt-tilin omistaja voi tehdä toimituksia tilinsä kautta. Eduskunta käsittelee parhaillaan alkoholilain muutosta. On todennäköistä, että vastaisuudessa kaikilla alkoholitoimituksia tekevillä pitää olla alkoholin toimituspassi. Demarinaiset ja kokoomusnaiset vaativat puolueitaan sitoutumaan siihen, että aborttioikeus kirjataan Suomen perustuslakiin. Naisjärjestöjen mukaan esimerkit Yhdysvalloista ja Euroopan maista osoittavat, että naisten terveyttä uhkaavia tilanteita voi syntyä ilman vahvaa lainsäädännöllistä suojaa. Järjestöjen mukaan Suomen tulee seurata Ranskan ja Luxemburgin esimerkkiä ja liittyä niiden maiden joukkoon, jotka ovat jo kirjanneet aborttioikeuden perustuslakiin.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja moi, hei! Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 13. Barsin Krista tässä pitämässä seuraa. Seuraa sinulle vielä tunnin verran, kunnes karkaan sitten viikonlopun viettoon. Kiva, että oot valinnut aitoiskevän taajuudeksesi ja mä lupaan nyt helliä sun ensiluokkaista musiikkimakua. Täältä on nimittäin tulossa aika ihania kipaleita. Levi and the Leavingsin Teuvo Maanteiden kuningasta luukutetaan kohta. Musta biisissä on niin huikea hieno teksti. Sitä ennen Suvi Teräsniskan Vaiettu rakkaus.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars. Kuinka

0: Suvi Teräsniskan rakastettu kappale, Vaiettu rakkaus. Levy and the Livingsin Teuvo Manteiden kuningas soi seuraavaksi. Mun mielestä tuossa biisissä on ihan huikea hieno teksti. Kaikissahan noissa on, mutta jotenkin mun mielestä Gösta Sundqvistin kynä on ollut ihan terävimmillään, kun hän on tota rustannut. Phil Collinsin You Can't Hurry Love tulossa sitten siihen perään. Hei, Aito Iskelmä fiilaa isosti kesäteatteria tällä viikolla. Siis me toki rakastamme kesäteatteria ihan muutoinkin, mutta nyt meillä on käynnissä erityinen kesäteatterikilpailuviikko. Käy kertomassa tuolla meidän Facebookissa tai Instagramissa. Kukaan ei kato, jos meet molempiin. Niin käy sinne kertomassa kommentteihin, että kuuluuko kesäteatterit sun kesään, miksi ne kuuluu ja kenen kanssa haluaisit lähteä katsomaan jotain kesäteatterinäytelmää. Meillä on nimittäin lippuja nyt 8 eri kesäteatterinäytökseen ympäri Suomen maata. On Krapille, on Kangasalaan, Porin Kirrinluodolle, Kivinokan kesäteatteri, Mustionlinnan kesäteatteri, Pyynikki, Suomenlinna ja Suomen kesäteatteri Valkeakoskella. Näissä kaikissa siis kesäteatteriesityksiä totta kai ja meillä lippuja jaossa. Käy kommentoimassa tosiaan tuota päivitystä meidän somessa, niin osallistut sitten lippujen arvontaan. Melkoisen kiva palkinto on kyllä tuossa nyt niin kuin käsittelyssä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Prince'in hieno versio kappaleesta You Can't Hurry Love soi tässä. Arttu Viskarin uusin kipale tuloillaan hetkisen kuluttua Aito Iskelmän taajuuksilla, sitä ennen tämä. Tauskin sinä vai.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

Tauskin sinä vain. Hei, oikein mukavaa perjantaita. Lätkän MM-kisojahan tässä nyt jännitellään. Tänään Suomi kohtaa illansuussa Iso-Britannian. Aitoiskevän aamussa Hanna Kinnunen soitteli jääkiekkotoimittaja Sami Hofrénille Sveitsin jääkiekon MM-kisoihin ja tiedusteli, että pitäisikö meidän olla sillä jo etupeltoa vähän niin kuin viisaita ja varata toi tori Suomen kultajuhlia varten. Me ollaan aika täpinöissä täällä.

0: Ja hei, täpinä tunnelmissa ollaan myös Aitoiskelmän iltapäivässä, nimittäin Mattilan Milla luukuttaa näitä tunnelman nostatusbiisejä sitten kello 17 eteenpäin. Ja kuulijathan ovat nyt saaneet toivoa, että mitä kipaletta laitetaan sinne Den Gliderinin ja Ihanaa leijonat ihanaa biisin lisäksi soimaan. Ja vielä ehdit jättää oman toiveesi. Laitahan vaikka WhatsAppiin viestiä numero 050569975. Mitä haluaisit, että Milla soittaa viiden jälkeen?
1: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä. Ja Aito Iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla-Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito Iskelmä.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Moi!
10: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Sori, saanko lainata sun suihkua?
13: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
12: Juu, mä voin ottaa.
13: Onko sun suihku rikki vai?
12: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Puhuilo, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sanoi?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha, no tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
19: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
20: Paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
21: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
20: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
22: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
23: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
25: Alepa. Urbaani legenda.
26: Aito iskelmä.

0: Just niin, mieletöntä Suomi-Finland perkelettä tässä tarjoili meille Arttu Viskari. Hanna Kinnunen Aitoiskelman aamusta soitteli jääkiekkotoimittaja Sami Hofreenille Sveitsin jääkiekon MM-kisoihin ja kysyi, että pitäisikö meidän tietää jo varata mahdollisesti tori Suomen kultajuhlia varten.
1: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy.
2: Siellä on Aito siis puhelimen päässä jääkiekkotoimittaja Sami Hofreen, niin sä olet Sveitsissä, oot sä Zürichissä siellä MM-kisapaikalla.
3: Zürichissä ja täällä ihan pääkaloppaikalla, vanhan kaupungin ytimessä meillä on hotelli, niin pääsee oikein tämmöiseen niin sveitsiläisen idylliseen elämänmakuun kiinni. Et täällä ollaan oltu nyt hetkinen tasan viikko. Tämä on aina MM-kisoissa vähän semmoista, että ajantaju häviää ihan täysin. Viikko tuntuu kuukaudelta ja päivät on pitkiä ja kaikkea tapahtuu, mutta joo, tasan viikko ollaan oltu täällä.

0: No niin, ootko syönyt paljon fondyytä?
1: Ei vielä yhtä. Tuossa me ollaan kyllä scoutattu, me ollaan Tourun Villen kanssa kaksikkona painetaan täällä. Ja vielä ei ole fondyä maistettu eikä raklettea, mutta niin. Kyllä meillä on aikomuksena, että ehkä tuossa sitten olisiko lauantaina tai maanantaina leijänen välipäivä vietellään, niin kyllähän se pitää käydä, mutta olen tässä jo ehtinyt tuohon paikallisen ruokakulttuurin tutustua ja hyvältä on vaikuttanut toistaiseksi.
0: Niin. Jääkiekkoa siellä pelataan, maailman mestaruudesta taistellaan. Suomi on nyt pelannut tähän mennessä 4 peliä, voittanut ne kaikki. Miten sä Sami arvioisit, onko Suomen joukkue nyt hyvässä iskussa vai onko ne vastustajat ollut vaan tähän mennessä helppoja?
1: Molempia. Toi A-lohko, missä Suomi pelaa, se on tosi köykäinen. Siellä on nyt käytännössä 2 hyvää jääkiekkojoukkuetta. Suomen lisäksi Sveitsi on vakuuttanut, mutta ei mitään pois Leijonilta. Leijonat on pelannut tosi vahvaa turnausta tähän asti ja kyllä nämä kaikki ottelut. USA piti olla vahva joukkue, vaikka heillä ei ole paperilla mikään erityinen nippu kasassa, mutta kyllä Suomi on pätkinyt noin vastustajat tosi vakuuttavalla pelillä ja ei näin. Tässä on nyt, onko tämä nyt 6. MM-turnaus meikäläisille paikan päällä, niin ei tämmöistä näin vahvaa Leijonien pelaamista mä en ole nähnyt sitten vuoden 2022 kotikisoissa, kun Suomi meni sitä ihan päätyyn asti, mutta tässä nämä viime vuodet on ollut niin vaikeita ja tässä on jokaisessa turnauksessa nämä alkulohkovaiheet on ollut aikamoista veivaamista Suomelta, mutta tämä turnaus on ollut tämmöinen piristävä poikkeus, että Suomella ei oikeastaan ollut mitään hätää missään vaiheessa ja tuossa jotenkin huokuu tuosta joukkueesta, että siellä on hyvä meininki ja semmoinen tietty oikeanlainen rentous ja tietenkin vahva joukkue jalkeella, Barkov johtaa joukkuetta ja semmoinen hyvä ilmapiiri tällä hetkellä ja tämä on jotenkin pitkä kuin nälkävuosi tämä alkuvaihe. Tästä laittaa kuitenkin 1,5 viikkoa ja 7 peliä, niin kyllä tässä on kaikki merkit ilmassa, että tämä Suomen joukko pelaa 3.1. toukokuuta tuossa MM-finaalissa.
2: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
3: Oi hyvät hyssykät, kyllä tässä alkaa nyt niin kuin nousemaan jo, tiedätkö, semmoinen jännityksen kutkutus. Ja hei, sitten tosiaan lisää jännitetään sitten tänä iltana. Siellä on Suomi-Britannia, Iso-Britannia matsi illansuussa ja Mattila Milla on luvannut luukuttaa kello 17 eteenpäin pelkästään vaan tämmöisiä tunnelman nostatusbiisejä. Vielä ehdit jättää oman kappaletoiveesi Millalle WhatsAppin numero 050 569 975. Et mitä muuta siellä kannattaisi soittaa sitten 5 jälkeen sen Den Gliederinin ja Ihanaa leijonat, ihanaa ja sankarit biisien lisäksi, koska mä veikkaan, että noi nyt ainakin on siellä listalla, vai mitä?

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siivilleen. Kuka keksi rakkauden?
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Vanhanainen hunningolla, niin lauloi tässä Eerin. Mike Oldfieldin Moonlight Shadow tulossa seuraavaksi. Topia ja agentseja siihen perään. Krista täällä vielä kahteen asti pitämässä seuraa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex.
14: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
15: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
16: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
15: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
16: Loistavaa.
17: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Timo, myynti rokkaa vai?
19: Joo, ihan mukavasti menee.
18: Ja prosessit on mintissä?
19: No just eilen retrossa puhuttiin.
18: Mikä retro?
19: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
18: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
19: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
18: Barona!
20: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
21: Mitä tapahtuu?
22: Läppäri meni rikki.
23: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
24: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
25: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: minä oon sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
3: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Soritso-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: Ja haloja Aitoiskemällä, Krista täällä, kuka siellä?
1: No, Timppahan se täältä Nokian autotallista.
0: No Timppa, ystäväiseni, kiva kuulla sinusta. Mitäs mielessä tänään?
1: Mä lupasin maanantaina, että kuulette vielä tällä viikolla.
0: Mahtava homma. Mä arvostan, että sä oot niin sitoutunut tähän autotallifilosofin rooliin.
1: Tämä on ainoa rauhallinen paikka. Täällä silmä, korva ja hermo lepää.
0: Okei. No mitäpä mielessä tänään?
1: No kattos niistä, siitä viikonlopun menovinkkeistä. Sieltä vähän tuli jo ospittaa.
0: No.
1: Että käärii matot rulla.
0: Just.
1: Mä teen lauantai-aamuna juuri sillain. Sen jälkeen mä vedän töppöset jalkaan, hyppään autoon, menen ja teen sille täydellisen konepesun vahauksella. Sillä aikaa rouva ehtii käydä tamppaamassa ne matot ulkona, imuroida ja pestä lattia.
0: Eli teillä on niin kuin siivouspäivä toisin sanoen lauantaina.
1: Just. Ja kun meillä on työnjako, rouva ei suostu kerta ajamaan mun autolla, niin en minäkään suostu sen mattoja tamppaa.
0: Nonni, teillä on ihan selkeät sävelet siellä sitten.
1: Selkeät säännöt, ei tarvitse kinastella.
0: Ei, se on pitkän liiton salaisuus, eikö olekin, että on ne hyvät pelisäännöt.
1: Mutta näillä me jatketaan ja ihan oikeasti hyvät juonet, hyvät tulevat viikonloput sulle. Ja kuuntelijoille.
0: Hei Timppa, sitä samaa toivon kuule koko sydämestäni sinulle ja rouvalle sinne ja hyviä siivoushetkiä ja soittelehan taas uudestaan.
1: Ensi viikolla.
0: Hyvä, mä odotan. Me odotetaan. Hyvä. Yes. Moi moi.
1: Moi.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ja näin kuule. Nyt on tullut meikäläisenkin aika kiittää seurasta ja toivottaa hyvät viikonloput juuri sinulle. Me tavataan sun kanssa maanantaina taas sitten 10:stä eteenpäin. Mattila Milla jatkaa sun kanssa tuossa 2 uutisten jälkeen. Erika Wikmanin myynnissä ehditään kuunnella vielä ennen uutisia. Hei, pidähän itsestäsi huolta ja vietä kiva viikonloppu. Kuullaan taas. Moikku!

0: sinäkin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
10: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
11: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman. Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
14: Ja kyllä.
13: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
14: No.
13: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
14: Juh.
13: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut kesälomien siirtämisestä muistion ja mallin, jolla lomia voitaisiin siirtää 2 viikolla eteenpäin. Opetusministeri Anders Adlercreutzin pyynnöstä laaditun muistion mukaan kesäloma alkaisi kesäkuun puolivälissä ja kouluun palattaisiin elokuun puolen välin jälkeen. Huhtikuun loppuun säädettäisiin uusi, vähintään viikon mittainen kevätloma. Kesäloma olisi lyhimmillään 9 viikkoa, eli lyhyempi kuin nyt. Mallista halutaan nyt palautetta lausuntokierroksella, eikä kesälomia olla juuri siirtämässä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan muistiota ei ole käsitelty hallituskumppaneiden kanssa ennen tätä päivää. Pohjanmaan poliisilaitos tutkii vaasalaisessa yksityisessä palvelukodissa keskiviikon ja torstain välisenä yönä tapahtunutta väkivallan tekoa. Väkivallan kohteena oli palvelukodin asiakas. Rikoksesta epäilty on 1930-luvulla syntynyt palvelukodin toinen asukas. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeellä tapon yritys. Räjähdys on johtanut yhden ihmisen kuolemaan ja useiden vakavaan loukkaantumiseen Unkarissa. Onnettomuus tapahtui Tisaoivarosissa sijaitsevalla petrokemian tehtaalla, kertoo uutistoimisto Reuters. Tehtaan omistavan öljy- ja kaasuyhtiö MOL:n mukaan räjähdys tapahtui höyrykrakkausyksikön uudelleen käynnistämisen aikana. Tehdas tuottaa keskimäärin 370 000 tonnia etyleeniä vuodessa, jota käytetään pääosin pakkausteollisuuden muovien valmistukseen.
18: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Idässä sataa vettä tänään ja vielä yöllä monin paikoin. Muualla maassa tulee sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on yleisesti 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila nousee 20 ja 25 asteen välille.
16: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
8: Heipä hei, mainioita perjantaita toivottaa Mattilan Milla. Ja kiitokset Kristalle päiväseurasta. Hei, kuinka täällä jaksellaan? Kaikki hyvin? Onko viikko kohdellut mukavasti? Joo. En ollut kuin 4 päivää poissa ja tuntuu silleen, että ihan kuin olisin ollut jotenkin ikuisuuden aitoiskelmän studiosta poissa, mutta jälleen kotona. Tuntuupa hyvälle. Viikonloppua vietetään yhdessä ja kello 17.18. Ollaan enempi vähempi perjantai-spesiaalitunnilla lätkätunnelmissa. Nythän lätkän MM-kilpailut ovat menossa. Leijonathan siellä menevät voitosta voittoon. Ja tuli mieleen tänään soittaa kappaleita, jotka vahvasti liittyvät jollakin tavalla meidän urheiluun. Kyllä vaan. Mikkiä saa laittaa biiseistä mulle studion numeroon 050-5699-475. Mutta hei, nyt Paolo Koivuniemi kehoittaa, että luota sydämen ääneen ja sen jälkeen mennään Anssi Kelan kanssa piipahtamaan luokkakokouksessa.
14: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Mutta en.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.
2: Mainiota perjantaita Aito Iskelmän parissa, näin Anssi Kelaaja 1972. Ja tämä vuosi on Anssi Kelalle varsin merkityksellinen, nimittäin tulee kuluneeksi kaikki 25 vuotta siitä, kun hänen soolouransa läpimurtoalbumi Nummela julkaistiin, ja sen myötä Anssi Kela lähtee syksyllä konserttisali kiertueelle, ja sen jälkeen tiedossa on pitempi tauko, jonka aikana sitten Anssi Kela pohtii, kelaa, että minkälaista musiikkia hän haluaa meille tulevaisuudessa julkaista.

0: Hector, Ake, Make, Perä ja Mä. Ja kun puhuttiin tuossa hetki sitten näistä juhlavuosista, niin mestarilla itselläänkin on sellainen parasta aikaa käynnissä. Hector viettää tänä vuonna 60-vuotistaiteilijajuhlaa ja se huipentuu 5. päivä joulukuuta Helsingin Veikkaus-areenalle, joka ennen tunnettiin Hartwall-areenana. Aito iskelmän iltapäivässä ääneen nyt Suvi Teräsniska ja Rikki mutta riittävä. Mukavaa perjantaita.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. No,

0: Suvi Teräsniska ja Rikki mutta riittävä. Kello on näillä hetkillä parikymmentä minuuttia yli 14. Kuuntelet Aitoa iskelmää ja Mattilan Milla täällä oikein mainioita perjantaita. Pian Levy and the Livings ja Laura Jenna, Elinora, Aleksandra Kamilla Jurvanen. Ja sen jälkeen Elias Kaskinen vakuuttaa, että meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja ennen, tai no sanotaanko näin, että tuossa 2:30 pintaan soitan myös Einin uuden kappaleen Oi mikä voima, joka muuten on ensi viikolla meidän Aitoa vai ei -äänestyksessä.
1: Jääkiekon MM-kisat pelataan parasta aikaa Sveitsissä ja Aito Iskelmä on hengessä mukana. Millä kappaleilla lätkätunnelma nousee kattoon? Ja mitkä hengennostatusbiisit kuuluvat kiekkoon? Ehdota omaa suosikkibiisiäsi. Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475. Legendaarisimmat jääkiekkobiisit soivat Milla Mattilan iltapäivässä perjantaina kello 17 jälkeen. Aito Iskelmä.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuu. Tule puhiloon.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
16: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
17: Autovex.
18: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
19: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
18: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
20: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
21: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
22: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
23: Aito iskelmä.

0: rakastuu.
1: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuului se rakastuu. Ja tämä kyseinen lausahdushan on ihan täyttä totta. Elias Kaskinen, joka taannoin oli mulla viikon vieraana Aito-iskelmässä, totesi, että häntä lähestyi kaveri, joka tiesi, että Elias Kaskinen tuntee tietyn daamin. Ja oli kysynyt Eliakselta, että hei, että voisitko vähän avittaa mua, että mä haluaisin pyytää tämän Mimmin treffeille. Jolloin Elias Kaskinen oli herännyt siihen ajatukseen, että no en todellakaan avita tässä asiassa, että meidänhän tässä kuuluisi hänen kanssaan rakastua. Ja niin sitten tämä kappale sai alkunsa. Tuon Elias Kaskisen koko haastattelun voit käydä kuuntelemassa supla.fi/aitoiskelma osoitteesta. Niin kuin myös Einin haastattelun, joka viime sunnuntaina oli mulla täällä vieraana, ei vähiten siksi, että Eini viettää ensi vuonna 50-vuotistaiteilijajuhlaa. Kyllä vaan, vaikea uskoa, mutta niin se on. Yes Sir alkaa polttaa kappaleen julkaisusta, tulee kuluneeksi ensi vuonna 50 vuotta. Ja Eini on ihan tässä äskettäin julkaissut uuden kappaleen Oi mikä voima, joka me kuullaan ihan tuokion kuluttua, mutta annetaan Einin itsensä kertoa, että miksi hän haluaa juuri tästä teemasta tässä ajassa laulaa.
2: Biisileiri, jossa kokoontuu nämä huipputekijät ja ammattilaiset, ja siinä sitten mä menen pöydän päähän mukaan, ja Kaisa Korhonen kysyi multa silloin kyseisessä hetkessä, että ei niin, että mikä olisi semmoinen aihe, mistä sä tykkäisit nyt laulaa. Niin mä sanoin, että kyllä rakkaus olisi semmoinen, että mä oon nyt edellisellä albumilla ja sitä edellisenä albumina aika paljon ollaan dokattu, ollaan biletetty.
1: Että on ollut niin, koktailia tarjolla.
2: On ollut koktailia ja on aina ollut, otettu vähän jotain sinne ja vähän sivussa. Että jos vähän niin kuin mentäisiin sinne rakkauden äärelle. Ja sitten mä sanoin hänelle, että niin kun rakkaus on niin käsitelty asia, että sitten tämmöinen teema, mitä ei oikeastaan en ole törmännyt, olisi käsitelty. Että mulla on vetovoima sinuun, mutta me molemmat tiedetään, että tästä niin kuin meidän suhteesta yhdessä ei tule mitään. Mutta me molemmat vaan tiedetään, että meitä joku vetää puoleensa. On se sitten mikä tahansa semmoinen signaali, mikä koko ajan mä en pääse susta irti. Mm. Niin, että tee joku tämän tyyppinen laulu, jotain sinne päin viittaa vaan. No, hän teki tämän. Että malauta, mulla on ikävä sua, ja sydän huutaa nimeä, ja silleen, että mä haluan kuitenkin nähdä sut ja tuntea sut. Ja sit kuitenkin molemmat tietää, että ei, tästä ei tule mitään. Mutta kun mä vielä sua ja säkin vielä mua. Mm.
1: Eini, mainitsit, että nyt on semmoinen aika, että haluat laulaa rakkaudesta, niin vaikuttaako siihen myös se, että me eletään aika tällaisia hankalia ja myös haastavia aikoja, että me tarvitaan nyt rakkautta vähän tulemaan sellaisista tuuteista, mistä sitä on mahdollista taajuuksille laittaa.
2: Kyllä, tarvitaan. Siis mulla on ihan oikeasti, mulla on hätä sisällä, kun mä seuraan näitä kaikkea. Tietenkin lehdet kirjoittaa nyt tosi paljon. Epävarmuus ja vakaus elämässä ja ihmisillä ei ole töitä ja rakkaudet, ne on hävinnyt ja edetään semmoista hyvin raskasta aikaa, niin sitten musiikissa voi löytyä se voima. Ja mulla itsellä on vahvasti se tunne, että mä haluan kuulla rakkaudesta enemmän ja välittämisestä ja sitä, että olisi enemmän, oltaisiin enemmän läsnä toisille. Some vie paljon aikaa, kaikki vaan plärää kännykkää. Kyllä mä tiedän, että sohvan toisella puolella helposti istutaan, minäkin toisella puolella, ja kyllä lähdetään kännykkää, kun me voitaisiin kysyä vaikka, että mitä sä voit ja mitä sulle kuuluu. Että voi

0: Oi, mikä voima on rakkaus, julistaa Eini. Ja tämä kyseinen hieno biisi on ensi viikolla meidän Aitoa vai ei-äänestyksessä supla.fi kautta aitoiskelma osoitteessa. Ja ennen ensi viikkoa ei näytä vielä käydä kertomassa, että mitä tykkäät Kake Randelinin uudesta biisistä Oman kylän mies. Voit käydä vielä vaikuttamassa siihen, että soiko toi Kaken Uutukainen tulevaisuudessa aitoiskelman taajuudella. Supla.fi kautta aitoiskelma. Ja nyt Ressu Redford ennustaa, että taas aurinko nousee.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Reessoret Fortia. Taas aurinko nousee. Kello lähestyy 15. Oot Aito Iskelman taajuudella. Kiitos siitä. Mattila Milla täällä. Pian Maarit Peltoniemeltä Vain ajan hiekkaa ja sen jälkeen J. Karjalainen pääsee ääneen ja kertoo meille sellaisesta reissunaisesta, joka saattaa viedä sydämen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Moi! Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
11: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Marabu-suklaakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
7: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
8: Säkit heiluen.
7: Just näin, että sen matkatavarat on just ne Alepan säkit, jossa on niinku muutamat joku vaihtopaitaa tai jotain tällaista.
6: Supla. Eniten kuunneltavaa.
9: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Karjalainen ja Doorissa. Kello on reilu 5 minuutin kuluttua 15. Ja jos ajattelit, että ai että, tästä se kesä alkaa, niin luontoäiti on vähän meidän kanssa eri mieltä. Kello 15 sähköuutiset heti Arttu Viskarin jälkeen. Tässä biisissä mukana myös Leavings Orkesteri ja nyt ihmetellään, että niin, tässäkö tämä oli?
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Ai! Purana.
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.

0: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsää enää.
6: Ei ole.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: On tulossa viileä sääkäänne ensi viikon puolivälissä. Forecan päivystävän meteorologin Sara Salosen mukaan osa sateesta tulee lumena ja lunta voi tulla ainakin joitain senttejä. Suurimmat mahdollisuudet lumeen ovat Itä- ja Pohjois-Lapissa, mutta lunta voi sataa myös Koillismaalla ja Kainuussa. Forecan tuoreen ennusteen mukaan lumikertymät ovat Keski- ja Pohjois-Lapissa paikoin yli 20 senttiä ja Inarin ympäristössä jopa yli 30 senttiä. Lämpötila voi romahtaa kaikkialla maassa jopa alle 10 asteeseen. Uittisten taajama-alueella sijaitsevan talan pihalta löytyi eilisiltana tykin granaatti. Räjähde oli maan alla ja löytöhetkellä vanhan ja ruosteisen näköinen. Lounais-Suomen poliisi arvioi Ilta-Sanomille, että granaatti on ollut pihamaan alla 10 vuosia. Poliisilla ei ole tietoa siitä, miten räjähde on sinne päätynyt. Puolustusvoimat antoi virka-apua poliisille ja tunnisti sekä purki räjähteen. Nuorisorangaistuksen käyttöä lisätään Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lakimuutoksen tänään ja laki tulee voimaan vuoden vaihteessa. Rangaistuksen enimmäiskesto pidentyy 1 vuodesta 2 vuoteen. Oikeusministeriö arvioi, että muutokset voisivat lisätä rangaistuksen käyttöä nykyisistä yksittäisistä tuomioista noin 100-150 tuomioon vuodessa. Nuorisorangaistus voidaan tuomita 15-17-vuotiaalle rikoksentekijälle, jos sakko nähdään liian lieväksi, mutta ehdoton vankeus liian ankaraksi.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Idässä sataa vettä tänään ja vielä yöllä monin paikoin. Muualla maassa tulee sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on yleisesti 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila nousee 20 ja 25 asteen välille.
10: Eniten aitoa iskelmää.
11: Moikka ja oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Hyvää alkavaa viikonloppua. Mattilan Milla täällä. Ja ai, että onpa mukava olla taas täällä taajuudella yhdessä teikäläisen kanssa. Joo, tuossa tuli vietettyä niin sanotusti kesälomaa, eli oltua toisissa hommissa alkuviikon ajan. Ja tässä kohtaa huikataan isot kiitokset Katille siitä, että hienosti luotsasi aitoiskelmän iltapäivää maanantaista torstaihin. Hei, no ei, en mä nyt, mikäs meillä tässä on kiire, kun kerran aikaakin on vaikka tonne, no vielä tässä 3 tuntia. Niin mäpä laitan Eerinin On elämä laina -kappaleen soimaan, sen jälkeen vielä kaupan päälle Matilta ja Tepolta. Kaiken takana on nainen ja sen jälkeen mä kerron, että mitä tänään kello 17 eteenpäin tapahtuu. Ollaan lätkätunnelmissa.
8: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Teppo, kaiken takana on nainen. Joo, kyllä on ollut upeaa seurata, miten leijonat tässä vie Suomea koko ajan voitosta voittoon jääkiekon MM-kilpailussa. Ja no, kyllähän se nyt on pakko jo tässä kohtaa myöntää, että ihmehän se nyt on, jos Iso-Britannia meistä tänä iltana voiton vie. Kyseinen maa siis asettautuu illalla leijonia vastaan. Ja tuossa kun somea selasin ennen kuin tänne töihin tuli, niin joku jo julisti, että pitäisikö tässä jo tori varata siltä varalta, että kultaiset mitallit kaulassa leijonat sieltä kotiin jossain kohtaa palaavat. Mutta ehkä ei kannata kiirehtiä asioiden edelle. Kyllähän tässä meistä moni oli ihan varma siitä, että ensi keväänä Euroviisojakin täällä Suomessa vietetään, mutta kuinka sitten kävikään. Mutta se ei nyt jäänyt kyllä Lindan tai Peten esiintymisestä kiinni. Mutta takaisin lätkähuumaan. Sullekin varmaan tulee saman tien mieleen jokin biisi, joka liittyy vahvasti meidän suomalaisten jääkiekkorakkauteen. Mm-hmm, joo, kyllä. Poikasauno, sankarit, mitä näitä kaikkia onkaan. Ja näitä kyseisiä kappaleita mä soitan tänään perjantain spesiaalitunnilla kello 17.18. Ja nyt jos sulla on mielessäsi jokin tämmöinen lätkäbiisi tyyliin Ihanaa leijonat ihanaa, niin laita mulle viestiä, mitä saisi olla kello 17.18. Viestiä voi laittaa tuohon tuttuun studion numeroon 050-5699-475. Pian Anna Erikssonilta iltayöhön kuljettaa ja sitä ennen Elton John ja Sacrifice.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Anna Eriksson ja iltayöhön kuljettaa. Kello on näillä hetkillä 23 minuuttia yli 15 ja pian nautitaan Halo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä ja sen jälkeen tarjolla on eppuja. Voi kuinka me sinua kaivataan.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan ikäisyydestä.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
15: ota easy ja nauti edelleen. Huomenta Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos, mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 3,40 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: A legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
8: Dutton Ranch.
20: Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
21: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
22: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
23: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
24: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
25: Ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaen ja somekuvia räpsää.
24: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eppu Normaalia, voi kuinka me sinua kaivataan. Ensi viikolla Aito Iskelman taajuudella juhlitaan eppuja ja bongataan heidän biisejä aamu 6 ja ilta 6 välillä. Ja kun ne eput soi, niin soita sinä silloin studion numeroon 020-343-200. Tämä bongauskisa on voimassa siis ensi viikolla maanantaista perjantaihin aamu 6 ilta 6. Ja jos joku meistä, Hanna, Jenni, Krista tai meikäläinen vastaa juuri sinun puheluusi, tarkoittaa se sitä, että saat nimesi tuonne arvontahattuun ja ensi viikon perjantaina arvotaan sitten liput eppujen keikalle Bolt Arenalle Helsinkiin ja se on 6. päivä kesäkuuta, että kannattaa olla ensi viikolla tarkalla korvalla Aito Iskelman taajuudella. Eppuviikkoa vietetään siis tuolloin. Ja nyt Teleksiltä tuulilasin nurkkaan. Mukavaa perjantai-iltapäivää.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Kipua.

0: ja tuulilasin nurkkaan. Mukavaa perjantai-iltapäivää ja alkavaa viikonloppua toivottaa Mattilan Milla. Pian meitä viihdyttää Abba ja Mamma Mia, sen jälkeen Leave and the Leavings ja poikanimeltä Päivi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex. Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Moro, mitä äijä?
12: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
13: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
12: Jahas. No, mikäs tää on?
13: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
12: Pizzaa?
13: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
12: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
13: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteema.
15: Fortun esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: On paras paikka päällä maa.
17: Isi. Iskä!
18: No?
17: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
18: Joo.
17: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
18: Siis, mitä?
17: Niin, että mitäpä siihen sanot.
16: Mennään

0: Marabulla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Aito iskelmä.

0: perjantai-iltapäivää aitoiskelmasta toivottaa Mattila Milla. Joo, kun mä perjantai-spesiaalitunnille kehittelin tällaisen ajatuksen, että nyt kun on nämä Lätkän MM-kilpailut, että soitan kello 17-18 kappaleita, jotka liittyvät Lätkään, kappaleisiin, jotka ovat siivittäneet leijonia voitokkaisiin tuloksiin, biisejä, jotka ovat pitäneet henkeä yllä suomalaiskatsomossa, niin mä tuossa mietin, että onhan niitä kappaleita nyt sen verran, että saan tunnin täyteen. Ja nyt mä huomaan, että mä oon ongelmissa, koska niitä hyviä kappaleita on niin paljon, että eihän mä saa niitä mitenkään kaikkia tuntiin mahtumaan, mutta sentään joitakin. Jos sulle tulee mieleen tällainen lätkäbiisi, niin siitä saa laittaa mulle vinkkiä tulemaan studion numeroon 050-5699-475. Kello 17 eteenpäin aitoiskelman iltapäivässä ollaan lätkätunnelmissa musiikin voimin. Komiat pääsee esiintymään meille vielä ennen kello 16 uutisia ja muistathan, että meillä on yhteiset puutarhajuhlat komioiden kanssa 22. päivä elokuuta Jyväskylässä Kuokkalan kartanossa. Siellä on myös Jukkapoika viihdyttämässä, samoin Osmo Ikonen. Ja jos sulla ei ole vielä lippuja, niin lämpimästi suosittelen, että käyt nappaamassa liput puutarhajuhliin Kuokkalan kartanon omilta nettisivuilta. Nyt Kaiha Sielu.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
6: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo. Paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaisi Suomen mielellään, sanoo brittihistorioitsija Anthony Beaver. Esteenä on kuitenkin muisto siitä, kuinka suomalaiset aikoinaan taistelivat Neuvostoliittoa vastaan. Beaverin mukaan Putinin listalla on Baltia ja muutkin aikoinaan tsaari-Venäjään kuuluneet alueet. Putin ei yritä palauttaa Neuvostoliittoa, vaan Venäjän imperiumin, Beaver sanoo. Hänen mukaansa Putinin haaveiden esteenä on Venäjän armeijan laaja korruptio. Alatasolla sotilaat maksavat upseereille pysyäkseen hengissä, ja ylimmällä tasolla kenraalien joukossa korruptio oli huipussaan jo ennen Ukrainaan hyökkäämistä. Riihimäen pellolta tällä viikolla löytynyt pommi on todennäköisesti sama räjähde, josta poliisille ilmoitettiin jo huhtikuussa. Hämeen poliisi vahvistaa Ylelle, että poliisi sai tuolloin ilmoituksen räjähteestä pellolla, mutta ei mennyt etsimään pommia paikan päälle. Ylen mukaan poliisin toiminnasta huhtikuussa on nyt tehty uusi ilmoitus valtakunnansyyttäjän toimistoon. J.P. Salmi kertoi aiemmin Ilta-Sanomille löytäneensä pommin metallin paljastimella jo 2. huhtikuuta. Poliisi tiedotti eilen löytäneensä välillä kadoksissa olleen pommin, joka on nyt raivattu. Kuluttajaviranomaiset ovat saaneet lähes 100 yhteydenottoa kylpyhuoneremontteja kauppaavasta Pintafitistä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan erityisesti iäkkäitä ihmisiä on painostettu tekemään nopeasti ylihintaisia sopimuksia kotikäyntien yhteydessä. KKV:n tiedotteen mukaan Pintafit on antanut harhaanjohtavaa tietoa remontin tarpeellisuudesta.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Idässä sataa vettä tänään ja vielä yöllä monin paikoin. Muualla maassa tulee sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on yleisesti 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila nousee 20 ja 25 asteen välille.
7: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
17: Moikka! Mukavaa perjantaita. Ihanaa alkavaa viikonloppua toivottaa Mattila Milla. Ja hei, kiva, että oot Aito iskelmän taajuudella. Tunnin kuluttua kuule sitten tuuttaan tunnin verran lätkäbiisejä Aito iskelmän taajuudelle. Ja jos sulle tulee nyt jokin sen teemainen kappale mieleen, niin totta kai voi laittaa mulle vielä vinkkejä. Vinkkejä siitä, että mitä sais olla. Studion numero palvelee 050-56-99-475. Mysteribiisi, sekin on tällä viikolla edennyt ja tänään Kristalle keskipäivään soitteli Pasi, jolla oli sitten hyvä taustatuki kertomassa, että mikä se kappale voisi olla, mitä tässä nyt arvuutellaan. Palataan Mysteribiisin pariin heti kahden kappaleen jälkeen. Mulla olisi täällä kuule soitettavana Dingolta Kirjoitan ja sen jälkeen Antti Tuisku ja Hyökö Aalto.
20: Tästä musiikista meidät on tehty Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Tuisku ja Hyöky Aalto. Tulossa Juha Tapiolta Sinun vuorosi loistaa ja sitä ennen Katri Helena ja Vasten Auringon siltaa. Mutta ihan mahtava tämä Kristan kilpailu, Mysteri-biisi. Heti kello 12 jälkeen meidän keskipäivässämme. Musta tuntuu, että meidän kuuntelijamme on välillä ihan hulluuden ja raivon tai innostuksen partaalla siitä, että tänne tulee siis myöskin tuohon meidän tekstarinumeroon viestejä, että minä tiedän, mikä se Mysteri-biisi on. Mutta jotta sen oikean vastauksen pääsee kertomaan, niin sehän vaatii sitä, että pääsee tänne Aito Iskelmän taajuudelle sitä kertomaan, ja se onnistuu vain soittamalla studion numeroon 020-343-200. Ja tänään Pasi pääsi arvuuttelemaan, että mikä tämä Mysteri-biisi on. Hänellä oli loistava taustatuki, ja musta tuntuu, että tämä parivaljakko oli aika varma siitä, että nyt on oikea vastaus hallussa.
1: Aito Iskelmän Mysteri-biisi.
2: No niin, Pasi, onko siellä nyt tilanne sellainen, että pystyt tässä kohta kisaamaan?
3: Kyllä.
2: Hyvä. Se tuli sieltä oikein kuin apteekyltä. Kyllä. No niin, ootko asennossa siellä?
3: Joo, istun kyllä, en ole asennossa.
2: No niin, hyvä. Ei kasva jännitä yhtään.
3: Ei yhtään.
2: Ei, no niin, ei tätä kannata jännitelläkään. Mennäänkö kuule suoraan asiaan?
3: Mennään vaan.
2: Mennään vaan, se kuulostaa siis se kappale täältä. No niin. Mitä sanot? On se aika paha.
3: Aika paha on, mutta kuule, mulla on tässä apuna nimittäin vaimo Sirpa, niin häneltä sain apuja, niin...
2: Okei.
3: Okay. Kuule, dingoa.
2: Ai se on dingoa? Sirpa ties?
3: No onhan. Sirpa ties, kuule, joo.
2: Okei, okay. Ja olitko sä ajatellut dingoa vai olitko ajatellut jotain muuta?
3: Me en ollut oikeastaan ajatellut mitään, mutta
2: Teillä on se ihan työnjako, tuo ajattelusuhte on aivan selvä siellä.
3: Musiikkipuolella tämä on vaimon juttu. Ja tämä on autiotalo.
2: Dingon autiotalo. Sillä me lähdetään nyt tätä ratkomaan. Sillä lähdetään. Kuunnellaan nyt. Joo.

0: Onko nyt näin, onko nyt näin Pasi ja Sirpa, että tämä vastaus lukitaan?
1: Kyllä.
0: Sillä mennään. No niin.
1: Sillä mennään nyt.
0: Ja tuomio kuuluu nyt näin, että...
2: Väärin.
0: Mä tykkäsin tuosta teidän meiningistä niin paljon, että mäkin aloin jo toivomaan, että se olisi ollut se.
1: Kiva, että sekin toivot.
0: Toivoin kanssa, mutta ei se nyt valitettavasti ollut.
1: Ei se vaan sattunut, joo.
0: Aivan. No mut hei, joo. Ei mitään, kuule ensi viikolla jatketaan tässä kabaa äärellä, niin sitten vaan uudestaan soittoa.
3: Aito iskelmän keskipäivä, Krista Bars ja Mysteeribiisi.

0: Katri Helena ja Vasten auringon siltaa. Joo, ei ollut Dingon autiotalo tuo mysteeribiisi, jota Pasi yhdessä puolisonsa Sirpan kanssa ehdotti. Se oli erittäin hyvä arvaus, mutta tässähän on hienoa se, että arvuttelu ja oikean kappaleen etsintä, se jatkuu Kristan johdolla jälleen ensi viikon maanantaina kello 12 tai heti kello 12 jälkeen. Nyt tarjolla on Juha Tapiolta, sinun vuorosi loistaa.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Juha Tapio ja sinun vuorosi loistaa. Juha Tapio on loistavan bändinsä ja tekniikkaryhmänsä kanssa loistanut eri puolilla Suomea tänä keväänä toisillemme parhaat konserttisalikiertueen merkeissä. Ja sehän on käytännöllisesti katsoen joka ilta pömpeli on ollut loppuun myydyssä tilassa. Ja mä oon niin iloinen, että mä pääsen tämän konsertin näkemään itse huomenna Helsingin Savoy-teatteriin. Savoihin tulikohan sinne yksi lisäkonsertti ja se tuli päivälle, niin onnistuin sinne sitten liput itselleni nappaamaan, niin onpa mahtavaa mennä kyllä Juha Tapion musiikkia livenä fiilistelemään. Pian fiilistellään näin radiotaajuudella Topi Sorsakoskelta ja Agentsilta kappale Eeva, sen jälkeen Westerinen yhtyeineen ja Tuo on kolme. Mukavaa perjantai-iltapäivää ja ihanaa alkavaa viikonloppua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselaimeen.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20–25 astetta. Aamuyöstä alkaen sää on melko selkeä. Kohtalaista länsituulta. Huomautus veneilijöille. Lännen ja lounaan välistä tuulta illasta alkaen 11 metriä sekunnissa.
12: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
14: Metsäpirtin multa.fi.
15: Aito iskelmä.

0: Mestarinen yhtyeineen ja Tuo on kolme. Muuten tulevana sunnuntaina palataan moniin eri viikon vierashaastatteluihin ja yksi on muuten Mestarinen yhtyeineen. Ja kuullaan tulevana sunnuntaina myös osia Arttu Viskarin, Mikko Kuustosen, Kuumaa yhtyeen, Katri Ylanderin, Einin, Eerikan haastatteluista, mitä nyt vaan saadaan parin tuntiin mahtumaan kello 10-12 ja sen jälkeen viikon vierashaastattelut jäävätkin niin sanotusti kesälomalle. Ja toivottavasti sitten syksyllä saan taas tänne Aito-iskelmään viikon vieraita iloksemme aina sunnuntai-aamupäiviin kello 10-12. Mutta joo, parhaita keskusteluhetkiä on tarjolla siis tulevan sunnuntaina kello 10-12. Pian Siiri Nordin ja Sydämeni osuman sai ja nyt Popedativaa, että tahdotko, mut ihan tosiaankin.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Popedaja. Tahdotko mut tosiaan? Kello reilun vartin päästä 17 ja tänään siis perjantai-spesiaalissa omistetaan tunti lätkäbiiseille. Siiri Nordin johdattaa meitä kohti kello 17 sähköuutisia kappaleilla Sydämeni osumansa ja sen jälkeen vielä Arttu Viskari ennättää tarjoilla suuria tarinoita.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
11: Kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
0: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
5: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
0: Kaikki nauttimaan, kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
20: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
21: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee.
22: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blocklader. When quality matters.

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
13: Ootsä tosissas?
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Opetusministeri Anders Adlercreutzin ehdotus koulujen kesälomien siirrasta saa tyrmäyksen opettajilta. Adlercreutz ehdottaa kesälomien siirtämistä 2 viikolla eteenpäin ja uudenlaisen kevätloman sijoittamista huhtikuuhun. Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto kutsuu ehdotusta järjettömäksi näpertelyksi. Murran mukaan huhtikuun lomaviikko olisi vanhempien lomien kannalta vaikeampi järjestää, eikä lyhyellä lomalla ole riittävää vaikutusta jaksamiseen. Adlercreutz lähetti tänään lausuntokierrokselle oman ehdotuksensa, joka ei ole hallituksen lakiluonnos. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen vaatii SDP:n puheenjohtajalta Antti Lindtmanilta selkeyttä puolueen talouslinjaan. Kurvisen mukaan SDP:n linja on epäselvä, koska yhä useampi demarien silmää tekevä on livennyt velkajarrusta. SDP:n varapuheenjohtajan paikalta väistyvä Matias Mäkynen vaatii puoluekokoukselle tehdyssä aloitteessa kansallisen velkajarrun muuttamista. Aloitteen on allekirjoittanut myös entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja. Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaisi Suomen mielellään, sanoo brittihistorioitsija Anthony Beaver. Esteenä on kuitenkin muisto siitä, kuinka suomalaiset aikoinaan taistelivat Neuvostoliittoa vastaan. Beaverin mukaan Putinin listalla on Baltia ja muutkin aikoinaan tsaari-Venäjään kuuluneet alueet. Putin ei yritä palauttaa Neuvostoliittoa, vaan Venäjän imperiumin, Beaver sanoo. Hänen mukaansa Putinin haaveiden esteenä on Venäjän armeijan laaja korruptio.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuria. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.

0: Mainiota perjantai-iltapäivää. Hyvää alkavaa viikonloppua toivottaa Mattilan Milla. Tämä perjantain viimeinen meidän yhteinen tunti kello 17.18 tunnetaan perjantai-spesiaalina. Ja koska Lätkän MM-kilpailut ovat käynnistyneet ja hyvin voitokkaissa merkeissä muuten Leijonien osalta, niin mehän omistetaan tämä kyseinen tunti lätkäbiiseille, kappaleille, jotka ovat siivittäneet Suomea loistaviin menestyksiin kansainvälisissä kisoissa, jääkiekkokaukaloissa ja totta kai kappaleille, jotka ovat pitäneet henkeä yllä katsomossa. Ja kyllähän tämä nyt on niin, että tällä legendaarisella biisillä niin, no, tällä avataan niin sanotusti latu. Ja tämä kyseinen kappale vie meidät vuoteen, historialliseen lätkävuoteen 95.
1: Eniten aitoa iskelmää ja kiekkofiilistä. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: No tässä on kyllä melkoinen kööri. Kirka johtaa laulua. Mukana tietenkin silloinen vuoden 1995 Leijonien päävalmentaja Kurt Lindström ja taustalaulusta vähintäänkin huolehtii kultamitalisti Leijonat. Tämä vei meidät vuoteen 1995 niihin historiallisiin hetkiin, kun Suomi voitti ensimmäisen maailman mestaruuden lätkässä ja mitä parhaimmalla tavalla kaadettiin vielä loppuottelussa Kirka ja sen jälkeen olikin meininki melkoista ja maailman mestaruutta juhlittiin ihan joka puolella Suomea. Tämä kyseinen kappale, niin tämähän oli alun perin Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen tunnussävel ja Nick Borgen oli kaveri, joka tämän kappaleen oli levyttänyt ja tuolloinhan muistelen, että Ruotsi oli tämmöinen vahva maailman mestariehdokas, niin kuin se toki suurin piirtein joka vuosi on vahva ennakkosuosikki, mutta niin vaan piskuinen Suomi tuli ja kerrankin kaatoi Ruotsin ja sen jälkeen toki mikään ei ole ollut ennallaan ja Suomi sitten maailmanmestaruuden lisäksi nappasi vielä tuon Ruotsin teemabiisin omaksensa. Ja niin se sitten täällä Suomessa levytettiin. Alun perin ajatus olisi kulma ollut se, että se lauletaan suomeksi, mutta levyyhtiö, joka omisti kappaleen oikeudet, ei siihen sitten lopulta antanut lupaa, mutta en mä tiedä. Ehkä sen pitää toimia just näin alkuperäisellä kielellä. Olihan meidän päävalmentajamme tuolloin ruotsalainen. Ja Aito-iskelmässä soitetaan siis tällä kuluvalla tunnilla lätkään liittyviä kappaleita. Ja tekisi mieli melkein sanoa, että meillähän on J. Karjalaiselta Sankarit. Biisi, joka jokaisen maailmanmestaruuden tai olympiavoiton yhteydessä soitetaan, niin olisiko tämä nyt, minkä mä pistän tästä pyörimään, niin olisiko tämä nyt sitten brittien vastaava klassikko?
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

Queen ja We Are The Champions. Kello on 11 minuuttia yli 17. Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää ja perjantai-spesiaalituntia. Tämä kyseinen tunti on omistettu siis lätkäkappaleille. Ja seuraavaksi me siirrytään lätkämuistoissa vuoteen 2003. Silloin Suomi isännöi jääkiekon maailmanmestaruuskisoja. Ja niitähän pelattiin niin Helsingissä, silloisella Hartwall-areenalla, Turussa, Elysee-areenalla ja Tampereella. Tampereen jäähallissa, Hakametsässä. Silloin ei ollut vielä Nokia-areenasta tietoakaan. Ja jos äsken tuossa päästiin rehvastelemaan sillä, että kuinka 95 vietiin Ruotsilta mestaruus, niin kyllä sitten 2003 oli tarjolla todella kylmää kyytiä, koska ehkä moni muistaa, että Suomihan ehti johtaa puolivälierä-ottelua Ruotsia vastaan 1-5, mutta kuinka sitten lopulta kävikään? Niin, tämä on niin jotenkin hämmästyttävää. Ruotsi nappasi voitoin luvuin 6-5, eli joku totaalinen sulaminen Leijonilla silloin kotikisoissa tuli, ja noista kotikisoista muuten sitten päästiin lähtemään kotia kohden ilman, että oli minkään sortin jalometallia kaulassa, koska tuolloin maailman mestaruuden kotiin vei rapakon taakse Kanada, Ruotsi, rakas Ruotsi, vastustajamme sai hopeaa ja Slovakia nappasi pronssin. Ja tuolloin Fintelligens teki virallisen kisabiisin ja muistatko tämän?

0: Fintelligence, jonka muodostivat Elastinen ja Iso H. Kaikki peliin. Tämä oli Suomen virallinen kisabiisi. Kotikisoissa vuonna 2003 ja niistä kisoista jouduttiin poistumaan niin, että ei tullut mitallia kaulaan, ei sitten minkään väristä. Mutta osaisitko kuvitella, että jokin lätkäturnaus vedettäisiin läpi niin, että tämä kappale ei soisi ollenkaan?
1: Eniten aitoa iskelmää ja kiekkofiilistä. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Drop ja The Final Countdown. Äkkisiltään kun miettii, että onko yksiäkään lätkän MM-kilpailuja tai jotain Karjala-turnausta, onko koskaan katsonut niin telkkarista, etteikö tämä kappale olisi siellä jäähallissa soinut, ja hyvä niin. Kello on 17:20, ja kohta tekee kipeää, mutta ei haittaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkee?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Moi!
7: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä. Ja ota Barona.
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Bond. James Bond.
0: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
1: Alepa, urbaani legenda.
9: Eniten aitoa iskelmää ja kiekkofiilistä. Aito iskelmä ja Milla Mattila.
3: Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä. Valmennusjohto on terveinä, ainoa. Kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.
8: Et huu!

repussa huolostus velataan. Kebab kioski

0: kiitoksia suomalaiset, kiitoksia leijunat. Tämä oli uskomaton taistelu. Täällä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!
1: Ai tästä tulee aina niin hyvä mieli. A-tyyppi, ihanaa leijonat, ihanaa. Ja tämä kappalehan on koottu Antero Mertarannan selostuksista vuodelta 1995 ja vuodelta 1998. A-tyyppi bändi, joka syntyi vähintäänkin puolivahingossa. Eurodance kokoonpano, joka Jyväskylästä on ponnistanut, ja A-tyyppi kokoonpanonhan ovat kuuluneet Jari Karjalainen, Torsti Spoof, Janne Kettunen ja Anssi Nyberg. Ja tätä yhtyeen syntyä edelsi juurikin tämä kyseinen kappale, jota Nyberg, Spoof ja Kettunen olivat työstäneet Ylen jääkiekon MM-kisalähetyksen loppukevennykseen keväällä 1999. Ja jos nyt oikein muistan, niin Anssi Nyberg tuolloin työskenteli Ylellä juurikin tässä MM-lätkätyöryhmässä.

0: Niin, sitten syntyi vähän tällä puoliläpällä tämä Ihanaa leijonat. Ihanaa, ja tästähän tuli aivan valtaisa hitti Suomessa. Ja sitten kundit olivat vähän sillä puoleikillään heittäneet ajatuksen, että no, että pitäisikö tässä niinku perustaa bändiä, lähteä keikoille. Tuttu keikkamyyjä kuuli tästä heitosta ja hän otti sen tosissaan. Ja ennen kuin sitten huomattiinkaan, niin A-tyypille oli myyty yli 10 keikkaa eri puolille Suomea festareille, ja sitten piti äkkiä alkaa tekemään lisää kappaleita, että saatiin keikkasetti aikaiseksi. No pian tulee se legendaarinen J. Karjalaisen Sankarit, ja sitä ennen soitan tämän vuoden virallisen MM-lätkäbiisin, jolla halutaan siivittää Suomi voittoon. Esittäjänä on TikTokista tuttu Petra Gargano ja kappaleen nimi on Rautaa.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila. Rautaa!

0: J. Karjalainen ja sankarit. Korjaa, jos on väärässä, mutta eikös Suomen lätkämaajoukkue vuonna 1995 myös tämän kyseisen kappaleen levytti. Mutta joo, J. Karjalainen on tehnyt tämän itsenäisyyspäivänä vuonna 1979 ja tuolloin J. Karjalaisen kokoonpanon nimi oli J. Karjalainen ja mustat lasit ja kappale julkaistiin sitten vuonna 1982. Ja muistelen, että Karjalainen on jossain haastattelussa todennut, että hän kertakaikkisesti kyllästyi itse tähän kappaleeseen jossain kohtaa uransa ja oli pitkä aika, että hän ei tätä keikoillaan esittänyt, mutta nykyisin taitaa olla myös se mahdollista, että kappale kuullaan osana keikkasettiä. Ja yhden suomalaisen rap-kaksikon menestystarina, se alkoi tästä kappaleesta. Ja tämä erittäin hyvin myös lätkän pukukopeissa tunnetaan.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää

0: JVG:n iso menestystarina Häissä. Ja kappaleessa hän on mukana Siim Liivik, joka on entinen jääkiekkoilija. Hän on pelannut SM-liigassa, Helsingin IFK:ssa, Espoon Bluesissa ja KK:ssa. Ja nykyisin hänet tunnetaan lätkän asiantuntijana SM-liigan TV-lähetyksestä. Aito iskelmän iltapäivässä vietetään perjantai-spesiaalituntia ja tämä kyseinen tunti on omistettu kappaleille, jotka liittyvät vahvasti lätkään. Ja kyllä mä tiedän, ilman yhtä kappaletta niin ei tokikaan voida tätä kyseistä tuntia toimittaa. Pian sauna lämpiää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
9: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
8: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
9: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
10: Iso pää soittaa.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
14: Puuiloon. Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
18: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: K-Auto, miten voin auttaa?
20: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
19: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
20: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
21: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
22: Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
24: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
22: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
0: Ei ole muuta tylsää enää.
1: Ei ole.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
10: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
25: Nimenomaan.
10: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
25: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diili sen matkajärjestäjän, sen paikallisen, kato.
10: Mm. Niin joo.
25: Että ne olisi saanut kato sieltä provikkaa.
26: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
27: Eniten aitoa iskelmää ja kiekkofiilistä. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne

0: Antti Tuiskun peto on irti on kyllä myös pitänyt huolen monissa eri kisakatsomoissa siitä, että tunnelma ei pääse latistumaan. Kello on ihan pian 18 ja se tarkoittaa sitä, että meidän perjantai-spesiaalitunti on yhtä kappaletta vajaa valmis. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän tästä iltapäivästä, toivotan ihanaa viikonloppua. Ja niinhän se on, että ei tätä tuntia voi toteuttaa ilman, etteikö poika saunoisi. Ja löylyä hän lyö kiukaalle pojuna tunnettu Pasi Heinonen, joka on tämän kyseisen kappaleen säveltänyt ja sanoittanut. Ja tarina kertoo, että alun perin poju teki tämän kappaleen Jypin mahdollisia Suomen mestaruusjuhlia ajatellen vuonna 2011, mutta tuolloin jäi mestaruus Jyväskylässä piippuun ja no ehkä sitten tuli pikkasen enemmän käyttöä kappaleelle, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden. Hyvää viikonloppua.
1: Eniten aitoa iskelmää ja kiekkofiilistä. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Suomen fekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
10: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
9: Mitä siinä sitten oikein kävi?
10: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
9: Kiitos.
11: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
14: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa.
13: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
21: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
22: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
23: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
24: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
25: Moi!
26: Moi! Nyt on kovat bailuut!
25: Okei.
26: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
25: Aha.
26: Ja ilmaiset tarjoilut.
25: Oo, kiva.
26: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
25: En mä nyt.
27: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
28: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
29: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
30: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
31: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
29: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
30: Oot sä tosissas?
32: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaisi Suomen mielellään, sanoo brittihistorioitsija Anthony Bieber. Esteenä on kuitenkin muisto siitä, kuinka suomalaiset aikoinaan taistelivat Neuvostoliittoa vastaan. Beaverin mukaan Putinin listalla on Baltia ja muutkin aikoinaan Tsaari-Venäjään kuuluneet alueet. Putin ei yritä palauttaa Neuvostoliittoa, vaan Venäjän imperiumin, Beaver sanoo. Sotahistorioitsijan mukaan Putinin haaveiden esteenä on Venäjän armeijan laaja korruptio. Alatasolla sotilaat maksavat upseereille pysyäkseen hengissä, ja ylimmällä tasolla kenraalien joukossa korruptio oli huipussaan jo ennen Ukrainaan hyökkäämistä. Useat SDP:n sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. ISN haastattelemien demarivaikuttajien mukaan velkajarruun sitoutuminen ja 8-11 miljardin sopeutus tekevät mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindtmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon. Ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Opetusministeri Anders Adlercreutzin ehdotus koulujen kesälomien siirrosta saa tyrmäyksen opettajilta. Adlercreutz ehdottaa kesälomien siirtämistä 2 viikolla eteenpäin ja uudenlaisen kevätloman sijoittamista huhtikuuhun. Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto kutsuu ehdotusta järjettömäksi näpertelyksi.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
33: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuria. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Mä rakastan vaikka kesäsateessa uimista tai lenkkeillä. Joo. Se on maailman ihaninta.
2: Joo, mä muistan silloin penskana juostiin taloon ympäri uikkarit jalassa, kun satoi vettä kaatamalla. Se oli ihanita hupia.
1: Tai viime kesänä. No ei.
2: Ilman uimapukua. Ei sitä aikuisena tarvi.
1: Naapurit on niin onnellisia, kun me asutaan just siinä heidän keskellä.
0: Suplasta löydät kaikki viikon lähetyskoosteet. Supla.fi kautta Aito iskelma. Aito iskelmää.
3: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Iso pääsoitto.
10: Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin?
12: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
13: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
14: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
16: Nyt on makeempaa.
15: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
19: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
20: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
21: Tunteiden paloa mailan varressa.
22: Merkki päällä, siitä lävätään.
21: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
21: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
24: Huhhuh, sentään mitä peliä.
21: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
25: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
26: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
21: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta ruudussa.
27: Ootsä tosissas?
28: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
29: Alepa. Urbaani legenda.
30: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa,
0: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
1: Ei varmaan joo.
0: Varsinkin kun hankin yhdelle päivälle taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään.
1: Joo.
0: Tai suosittelusta.
30: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleader, when quality matters.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakaden otti siihen.

0: Heti erään alkuun kaksi Wilhelmi hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
2: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
12: Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana vaan. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
10: Kato, se on jo kuljetuksessa.
11: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa?
13: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhtiloon.
16: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
20: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
21: Eli

0: edullisia.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs

0: Huumoribiisi. Hahaha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Lämpöpumppumarkkinoille on tulossa muutos, kun kylmäaineita koskeva asetus alkaa näkyä vuoden vaihteessa. EU:n F-kaasuasetuksen tavoitteena on vähentää fluorattujen kaasujen käyttöä, sillä ne ovat voimakkaasti ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja. Vuodenvaihteen jälkeen EU-alueelle tuotavat uudet, enintään 12 kilowatin ilmavesilämpöpumput eivät saa enää käyttää täyttöaineita, joiden ilmastovaikutus ylittää tietyn rajan. Fluorattujen kaasujen tilalle on tulossa kylmäaine R290 eli propaani, joka hajoaa luonnossa. Kuluttajan ei kuitenkaan tarvitse panikoida, sillä vanhoissa pumpuissa saa toistaiseksi käyttää vanhoja kylmäaineita. Riihimäen pellolta tällä viikolla löytynyt pommi on todennäköisesti sama räjähde, josta poliisille ilmoitettiin jo huhtikuussa. Hämeen poliisi vahvistaa Ylelle, että poliisi sai tuolloin ilmoituksen räjähteestä pellolla, mutta ei mennyt etsimään pommia paikan päälle. Ylen mukaan poliisin toiminnasta huhtikuussa on nyt tehty uusi ilmoitus valtakunnansyyttäjän toimistoon. Venäjä ohjaa tahallaan ukrainalaisia droneja Naton jäsenmaiden ilmatilaan, sanoo Viron ulkoministeri Margus Tsahkna Ukrainska Pravdan mukaan. Tsahkna totesi Helsingborgin NATO-kokouksessa, että viime viikkoina droneja on saapunut yhä enemmän Naton alueelle. Viron ulkoministerin mukaan Venäjä käyttää näitä tapahtumia omiin tarkoituksiinsa. Se pyrkii pakottamaan liittolaiset painostamaan Ukrainaa ja heikentämään sille annettavaa tukea. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuroja. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivä lämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennyksen.

0: vakuutusjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Niin, näin. No,
2: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: aamu sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Aito iskelmä. Anno.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Tuore Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkee?
7: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai.

0: Tai 5. kesäkuuta asti.
1: Fortun esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä hänä.
6: Ei ole.
8: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin 1. Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja.
1: Iskee tulta, ja koko elämä.
0: Ja tulevaisuuden klassikoista.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin.

0: tunteisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: mitä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
8: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
9: Jahas, no, mikäs tää on?
8: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
9: Pizzaa?
8: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
9: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
8: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Biltema.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona.
16: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
18: A legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen pitää SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen puheita hyvin huolestuttavina juuri ennen viikonlopun puoluekokousta. Mäkynen on haastanut SDP:n talouspoliittisen linjan ja vaatinut velkajarrosta luopumista tai sen merkittävää muokkaamista. Valkosen mukaan SDP:n irrottautuminen velkajarrusovusta vaarantaisi Suomen kansallisen edun esimerkiksi luottoluokittajien silmissä. Valkonen toimii velkajarrosta sopineen finanssipoliittisen työryhmän puheenjohtajana ja vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania puhaltamaan pelin poikki demarien suunnassa. Myös vihreiden puoluekokoukselle on tehty aloite velkajarrosta luopumisesta. Brittiläinen tutkimuslaitos IISS arvioi, että Venäjän sotatalous on käymässä kestämättömäksi työvoimapulan vuoksi. Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen pitää analyysiä uskottavana ja toteaa, että Venäjä menettää enemmän sotilaita kuin pystyy värväämään. Venäjä saattaa joutua siirtymään neuvostoajan kaltaiseen komentotalouteen, jos sotaa halutaan jatkaa. Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi, että Putin voi joutua valitsemaan liikekannalle panon ja sodan häviämisen välillä. Leijonat tavoittelee 5. voittoaan, kun se kohtaa Britannian.

0: Espanjan kello 21.20. Konsta Helenius avaa MM-turnauksensa suoraan ykkösketjussa Mikael Granlundin ja Alexander Parkovin kanssa. Lenni Hämeenaho siirtyy kolmosketjuun. Maalivahtina illan ottelussa pelaa Joonas Korpisalo.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuria. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Aito Iskelmän aamussa Hanna täällä. Onko Sami siellä?
2: Huomenta.
1: Huomenta. Tää vähän tää puhelintekniikka meinaa nyt meikäläistä täällä pelotella, mutta onneksi sä olet siellä. Siellä on siis puhelimen päässä jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén. Sä olet Sveitsissä, oot sä Zürichissä siellä MM-kisapaikalla.
2: Zürichissä täällä ihan pääkalopaikalla, vanhan kaupungin ytimessä meillä on hotelli, niin pääsee oikein tämmöisen sveitsiläisen idyllisen elämänmakuun kiinni. Täällä ollaan oltu nyt hetkinen tasan viikko. Tämä on aina MM-kisoissa vähän semmoista, että ajantaju häviää ihan täysin. Viikko tuntuu kuukaudelta ja päivät on pitkiä ja kaikkea tapahtuu, mutta joo, tasan viikko ollaan oltu täällä.
1: No niin, ootko syönyt paljon fondyytä?
2: Ei vielä yhtään. Tuossa me ollaan kyllä scoutattu, me ollaan Tourun Villen kanssa kaksikkona painetaan täällä ja vielä ei ole fondue maistettu eikä raklettea, mutta niin. Kyllä meillä on aikomuksena, että ehkä tuossa sitten olisiko lauantaina tai maanantaina leijänen välipäiviä vietellään, niin kyllähän se pitää käydä, mutta on tässä jo ehtinyt tuohon paikallisen ruokakulttuurin tutustua ja hyvältä on vaikuttanut toistaiseksi.
1: Niin. Jääkiekkoa siellä pelataan, maailman mestaruudesta taistellaan. Suomi on nyt pelannut tähän mennessä 4 peliä, voittanut ne kaikki. Miten sä, Sami, arvioisit, onko Suomen joukkue nyt hyvässä iskussa vai onko ne vastustajat ollut vaan tähän mennessä helppoja?
2: Molempia. Toi A-lohko, missä Suomi pelaa, se on tosi köykäinen. Siellä on nyt käytännössä 2 hyvää jääkiekkojoukkuetta. Suomen lisäksi Sveitsi on vakuuttanut, mutta ei mitään pois Leijonilta. Leijonat on pelannut tosi vahvaa turnausta tähän asti ja kyllä nämä kaikki ottelut. USA:n piti olla vahva joukkue, vaikka heillä ei ole paperilla mikään erityinen nippu kasassa, mutta kyllä Suomi on pätkinyt noin vastustajat tosi vakuuttavalla pelillä ja ei näin. Tässä on nyt, onko tämä nyt 6. MM-turnaus meikäläiselle paikan päällä, niin ei tämmöistä näin vahvaa Leijonien pelaamista mä en ole nähnyt sitten vuoden 2022 kotikisoissa, kun Suomi meni sitä ihan päätyyn asti, mutta tässä on nämä viime vuodet ollut niin vaikeita ja tässä on jokaisessa turnauksessa nämä alkulohkovaiheet on ollut jo aikamoista veivaamista Suomelta, mutta tämä turnaus on ollut tämmöinen piristävä poikkeus, että Suomella ei oikeastaan ollut mitään hätää missään vaiheessa ja tuossa jotenkin huokuu tuosta joukkueesta, että siellä on hyvä meininki ja semmoinen tietty oikeanlainen rentous ja tietenkin vahva joukkue jalkeilla, Barkov johtaa joukkuetta ja semmoinen hyvä ilmapiiri tällä hetkellä ja tämä on jotenkin pitkä kuin nälkävuosi tämä alkuvaiheessa. Pelataan kuitenkin 1,5 viikkoa ja 7 peliä, niin kyllä tässä on kaikki merkit ilmassa, että tämä Suomen joukkue pelaa 3.1. toukokuuta tuossa MM-finaalissa.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Mä rakastan vaikka kesäsateessa uimista tai lenkkeillä. Joo. Se on maailman ihaninta.
2: Joo, mä muistan silloin penskana juostiin taloon ympäri uikkarit jalassa, kun satoi vettä kaatamalla. Se oli ihanita hupia.
1: Tai viime kesänä.
2: Ilman uimapukua. Ei sitä aikuisena tarvi.
1: Naapurit on niin onnellisia, kun me asutaan just siinä heidän keskellä.
0: Suplasta löydät kaikki viikon lähetyskoosteet. Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
7: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
7: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
6: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Moi!
11: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
10: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu. Tule puhiloon.
0: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
13: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Hetki sitten puhelimen päässä oli jääkiekkotoimittaja Sami Hofrén Sveitsin Zürichistä, missä pelataan tällä hetkellä jääkiekon MM-kisoja. Ja Suomi on pelannut ihan älyttömän hyvin, voittanut tähän mennessä kaikki pelit. Tänään vastassa Iso-Britannia. Sami oli sitä mieltä, että joo, kyllä sekin voitetaan. Mutta se jäi vielä kysymättä tuossa, siis Sveitsissä on loistava suklaa, hienot maisemat, varakas maa, mutta puhelinlinjat siellä ei toimi. Niin meillä katkesi toi puhelu vähän kesken, niin vielä ääniviestillä kysyin Samilta, että no miten nyt sitten oikeasti, että pitääkö meidän varata jo tori Suomen kultajuhlia varten, niin näin sen Sami äsken vastasi.
2: Kokonaistuinen Leijonin tilanne näyttää tällä hetkellä sen verran lupaavalta. Kyllä tässä kannattaa jo varata, kuule, toria ja Hornetit tankkaukseen. Leijonat näyttää niin vakuuttavalta tässä vaiheessa, että kyllä 31. toukokuuta MM-finaalissa Suomi pelaa, se on aika varma homma. Ja ehkä siellä sitten Kanada-Suomi finaalissa, niin Suomi tällä kertaa sitten vie ton finaalin ja torilla kansalaiset nähdään.
1: Näin siis jääkiekkotoimittaja Sami Hofrén jääkiekon MM-kisoista sieltä paikan päältä Sveitsin Zürichistä. Ja tänä iltana siis Suomi, Iso-Britannia ja siellä on suomalaiset kiekkoäijät tulessa. Ihan mahtavaa, hyvä Suomi.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.
3: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki.

0: tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Mun esikoinen pääsee ysiluokalta peruskoulusta nyt viikon päästä. Tää ensinnäkin äitinä tuntuu jotenkin aivan, siis tää on pelkkä ajatuskin jotenkin tosi liikuttavaa. Tää klisee, miten nopeasti aika menee ja miten nopeasti se menee lasten kanssa, niin se on aivan jotakin järjetöntä. No, nyt ei ole tarkoitus vetistellä, vaan ehkä parhaimmillaan vähän nauraskella. Näillä junnuilla oli näillä ysiluokkalaisilla nyt tässä viikolla viimeisiä liikuntatunteja ja he oli sitten päättänyt, että no okei, että mennään

0: ollut aika lähellä on golfkenttä, että mennään sinne rangelle treenailemaan golfpallon lyöntiä. Ja koululta sinne on matkaa 3 kilometriä. Ja tietenkin normaalitilanteessahan lapset teinit näissä niin siirtyy koululta vaikka liikuntapaikkaa kävellen tai pyörällä. Joskus ehkä nämä yläkoululaiset saattaa poikkeusluvalla mennä mopoilla tai koppiautoilla. Sellaista ei meidän junnulla ole, niin hän oli sitten kaverin kanssa päättänyt, että hetkinen, tätähän ei ole kielletty, tilataanpa taksi. Ja he oli tilannut tällaisen edullisen taksikyydin, 2 Pekkaa sen sitten maksaneet. Menopaluu oli lopulta maksanut 5 euroa, eli 2,5 euroa per nenä. Ei paha sijoitus. Ja hän oli todennut, että tällä tavalla he säästi polvia ja aikaa. Ja oli siinä kohtaa, että no jos 16-vuotiaan pitää jo polvia säästellä, niin sitten mennään ehkä vesijuoksemaan ennemmin kuin ajellaan taksilla. Mutta kyllä mä vähän nauratti, kun sinä päivänä tulin iltapäivällä sitten töistä kotiin ja laitoin itse autoa parkkiin. Yhtäkkiä katsoin, että hetkinen, että minkä takia tuohon taksi pysähtyy tuohon meidän portille. Ja sieltä tulee sitten 9-luokkalainen junnu reppuselässä ja kiittää taksikuskia ja sanoo, että on tässä liikuntatunnilta tulossa, että taksilla kävin mutkin. Tähän on kyllä pakko sanoa, että ei minun nuoruudessa tämmöistä.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: No se on hyvää huomenta Karille Lappiin tänä aamuna.
1: Hyvää huomenta.
0: Ootko sä kattonut jääkiekko MM-kisoja? Ootko jääkiekko miehiä?
1: Olen minä kattonut.
0: No niin justiis.
1: Ja pelannutkin itse joskus.
0: Oot vai?
1: Joo. Visionassa.
0: Missä?
1: Aikoinaan nelostivarissa aikoinaan puolikinan vuotta.
0: No niin justiisa. Olitko ennemmin hyökkäjä vai pakki?
1: Pakki.
0: No niin. Onko sulla lempipelaajaa tuolla Suomen MM-joukkueessa, joka nyt Sveitsissä tahkoo noita kisoja?
1: Kyllähän se Barkovi on.
0: Niin. Barkovi oli saanut joltain sveitsiläiseltä suklaalevyn katsomosta eilen ennen Latvia-peliä ja sitten heittänyt kiekon vaihtarina.
1: No niin, hyvä.
0: Lefanille. Joo, tuossa 8 uutisten jälkeen soitetaankin sinne Sveitsiin sitten jääkiekko-toimittajalle ja kysellään vähän tunnelmia. Mutta nyt me kysellään sulta kuule maailman helpoimpia kysymyksiä. Kisa on sulle tuttu, eikö niin? 9 kysymystä. Sukat, kassi ja kaupan lahjakortti 50 arvonen on mahdollista voittaa. Ai, tuomari Olavi, se on ollut vähän hiljainen tällä viikolla, mutta katsotaan nyt, että onko se herännyt tähän aamuun, että puhalteleeko se pilli.
1: Se saa ollakin lomalla nyt.
0: Sekin keskittyy vähän niin kuin pilliä vieltämään sinne jääkiekkokisojen suuntaan ehkä todennäköisesti. Mutta eikö me lähdetä Kari vaan nyt pelaamaan?
1: Kyllä, lähdetään.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Kumpaa saa auringosta? D vai C-vitamiinia?
1: C-vitamiini. Ei kun B-vitamiini, tietenkin minä sanoin. Kysyttiin, katoi ulos, kun aurinko paistaa, niin miettään, no sitähän se täytyy olla.
0: Okei, tämä meni vielä. Nyt Kari.
1: Hyvä.
0: Nyt.
1: Hyvä.
0: Mä työnsin Olavi äsken tuossa, leisi selälleen tuo robotti tuonne.
1: Älä herätä.
0: No niin, yksi laidattiin, mutta nyt tarkkana. No onko Mikael Granlund jääkiekkoilija vai rallikuski?
1: Kyllä se on jääkiekkoilija.
0: Perjantai pulla vai perjantai pizza?
1: Pizza.
0: No niin. Okei, aito ehkä sukat tiennettu. Sitten kassia lähdetään hakemaan.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Kuka on Ruotsin kuningas?
1: Se on tämä Karle Gustav.
0: Miksi Karle Gustav on ihan okei. Miksi häiriöksi kutsutaan sydämen epätahtista tykyttelyä?
1: Se on rytmihäiriö.
0: Kenen kappale on Hullut päivät? Nyt se Olavi puhalsi pilliin.
1: Onko se tämä K, tämä Kaija K?
0: No oli se Kaija K. No niin, nyt on myös kassi tiennetty. Mutta nyt on se tilanne, Kari, että jos seuraavasta 3 menee yksikään väärin, niin sitten menetät tuon kassi. Mutta sukat nyt saat ihan varmasti sitten kuitenkin. Oho. Mutta eikö me nyt me kokeilla kuitenkin?
1: Helpota kysymyksiä.
0: Kokeilla.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Mitä kieltä seuraava lause on? Ich habe keine Ahnung. Esiintyykö Bess Aito-iskelmän festivaalilla?
1: Kyllä.
0: Viimeinen kysymys. Nimeä yksi aiempi Suomen presidentti kuin Stubb.
1: Mauno Koivisto.
0: No niin, se vaan Kari sitten kävi, että kaikki palkinnot lähtee sulle.
1: Hyvä. Meidän tyttö soitti eilen Rovaniemeltä ja sehän vei kisaa.
0: Elää saakeli. Nyt tämä meni tällä tavalla. En tiennytkään.
1: Ja poika soitti maanantaina ja sai.
0: Eikä. No niin, nyt teidän perheelle tulee hetkeksi sitten soittokieto.
1: Me ei ole saanut vielä sitä. Sille pitää saada kanssa.
0: Ei saakeli. No niin Kari, no onneksi olkoon. Nyt ei muuta kuin sitten hyvää viikonloppua ja muistatte nyt sitten joka paikassa heilutella Aito Iskelman kassia, kun siellä on, niin sieltäkin sitten löytyy.
1: Kyllä, joo, kiitos.
0: Kivat päivät.
1: Ja oikein hyvää viikonloppua teille.
0: Samoin. Moi moi.
1: Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6:00.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti.

0: aikuisille, vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
6: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo. Paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: On paras paikka päällä maa.
14: Isi. Iskä!
15: No?
14: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
15: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot.
16: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
17: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen pitää SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen puheita hyvin huolestuttavina juuri ennen viikonlopun puoluekokousta. Mäkynen on haastanut SDP:n talouspoliittisen linjan ja vaatinut velkajarrosta luopumista tai sen merkittävää muokkaamista. Valkosen mukaan SDP:n irrottautuminen velkajarrosovusta vaarantaisi Suomen kansallisen edun esimerkiksi luottoluokittajien silmissä. Valkonen toimii velkajarrosta sopineen finanssipoliittisen työryhmän puheenjohtajana ja vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania puhaltamaan pelin poikki demarien suunnassa. Myös vihreiden puoluekokoukselle on tehty aloite velkajarrosta luopumisesta. Brittiläinen tutkimuslaitos IISS arvioi, että Venäjän sotatalous on käymässä kestämättömäksi työvoimapulan vuoksi. Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen pitää analyysiä uskottavana ja toteaa, että Venäjä menettää enemmän sotilaita kuin pystyy värväämään. Venäjä saattaa joutua siirtymään neuvostoajan kaltaiseen komentotalouteen, jos sotaa halutaan jatkaa. Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi, että Putin voi joutua valitsemaan liikekannallepanon ja sodan häviämisen välillä. Leijonat tavoittelee 5. voittoaan, kun se kohtaa Britannian kello 21.20. Konsta Helenius avaa MM-turnauksensa suoraan ykkösketjussa Mikael Granlundin ja Alexander Barkovin kanssa. Lenni Hämeenaho siirtyy kolmosketjuun. Maalivahtina illan ottelussa pelaa Joonas Korpisalo.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuria. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.
21: Jatka iltaa Finhitsien parissa. Aito iskelmän Finhits-radion löydät Suplasta. Eniten aitoa Finhitsiä.

0: Maalaispoikahan
1: mia tarjani.
0: Maalaispoikahan
1: mia lähmäni.
0: Maalaispoikahan.
2: Tule kanssani kylpyyn kuuntelemaan Finhitsejä. Aito iskelmän Finhits perjantait kello 21.

0: Aito Iskelmän Finhits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito Iskelmä.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
0: Tule kanssani kylpyyn. Kuuntelemaan Finhitsejä. Aito Iskelmän Finhits perjantait kello 21.
4: Kille. Ha ha ha. Vopsasaa.

0: Aito Iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito Iskelmä.
1: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
2: Alepa. Urbaani legenda.
0: Podcastit. Supla. Lisää FinHitsejä löydät Suplan Aito Iskelmän FinHits-radiosta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjä ohjaa tahallaan ukrainalaisia droneja Naton jäsenmaiden ilmatilaan.

0: sanoo Viron ulkoministeri Margus Zahkna. Zahkna totesi, että viime viikkoina droneja on saapunut yhä enemmän Naton alueelle. Viron ulkoministerin mukaan Venäjä käyttää näitä tapahtumia omiin tarkoituksiinsa. Se pyrkii pakottamaan liittolaiset painostamaan Ukrainaa ja heikentämään sille annettavaa tukea. Puolustusvoimat kokeilee ensi syksynä uudenlaisia kutsuntoja Espoossa, Iisalmessa ja Jyväskylässä. Kokeilussa 17-vuotiaille toisen asteen opiskelijoille järjestetään kouluissa info asevelvollisuudesta ja maanpuolustuksesta. Puolustusvoimat aikoo laajentaa infot alueelliselle ja valtakunnalliselle tasolle vuosien 2027 ja 2028 aikana. Samalla kehitetään ennakkoterveystarkastuksia ja naisten hakeutumista vapaaehtoiseen palvelukseen. Lopuksi jääkiekkoa. Leijonat tavoittelevat tällä hetkellä 5. voittoaan Suomi-Britannia-ottelussa. Samaan aikaan Ruotsi kohtaa Italian B-lohkossa. Konsta Helenius teki ottelun avausmaalin heti pelin alkuhetkillä. Illan ykkösketjussa pelaavat Helenius, Mikael Granlund ja Alexander Parkov. Leijonien maalivahtina pelaa Joonas Korpisalo. Britannian joukkueessa on 2 Suomen sarjoissa pelannutta. Liam Kirk pelasi SM-liigaa Jukureissa muutama vuosi sitten. Joshua Tetlov pelasi Kalajoen Junkkareissa Suomi-sarjaa ja myöhemmin Rokissa Mestistä.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuroja. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.

0: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Mä rakastan vaikka kesäsateessa uimista tai lenkkeillä. Se on maailman ihaninta.
2: Joo, mä muistan silloin penskana juostiin taloon ympäri uikkarit jalassa, kun sato vettä kaatamalla. Se oli ihanita hupia.
1: Tai viime kesänä. No ei.
2: Ilman uimapukua. Ei sitä aikuisena tarvi.
1: Naapurit on niin onnellisia, kun me asutaan just siinä heidän keskellä.
0: Suplasta löydät kaikki viikon lähetyskoosteet. Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Mä rakastan vaikka kesäsateessa uimista tai lenkkeillä, mutta se on maailman ihaninta.
2: Joo, mä muistan silloin penskana juostiin taloon ympäri uikkarit jalassa, kun sato vettä kaatamalla. Se oli ihanita hupia.
1: Tai viime kesänä.
2: Ilman uimapukua. Ei sitä aikuisena tarvi.
1: Naapurit on niin onnellisia, kun me asutaan just siinä heidän keskellä.
0: Suplasta löydät kaikki viikon lähetyskoosteet. Supla.fi/aitoiskelma.

0: Milla Mattila tästä, terve ja oikein hyvää viikonloppua. Liitohan meikäläisen ja viikon vieraan seuraan sunnuntaina kello 10 alkaen.
1: Aito iskelmän viikon vieras aina sunnuntaisin alkaen kello 10.

Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.